Je jemu duhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kajšne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

0: Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet,
1: tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet.
0: Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zreza na tanko kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Gonja, man. Rastafarian, know the truth.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Там злобо час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
2: Samo ti i samo ja, znamo s kim bi voljela.
1: Na poti in ob delu.
3: Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Kaj sploh še ostane Ende Gorica, kaj je pripeljalo do sedanje situacije, izpada v četrto ligo, selitev mladinske šole pod okrilje Društva mladi nogometaš Gorica, klub pa ob tem ni uspel zagotoviti sredstev za financiranje mladincev, ki so se lani uvrstili v prvo ligo. Še vedno ni jasno, ali bo klubu uspelo sestaviti igralski kader in začeti znova v četrti ligi z upanjem na ponovitev scenarija Olimpije, ki se je po podobnem padcu vrnila med najboljše. Jasno pa je že, da navijaška skupina Terror Boys takšnemu scenariju nasprotuje. Njeni predstavniki so se obrnili na naš radio z željo, da javnost pregovorijo o dogajanju v klubu, ki je po njihovi oceni pripeljalo do današnjega položaja.
2: Nam je bilo to malo preveč, kar se dogaja. To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato pač smo rekli, to je treba dati v medije, zato ker vemo, da če gre to skozi medije, bo klub najbolj bil na udaru, da bo on lahko začel odgovarjati za svoje dejanja. To smo se pol odločili, da je treba to javno izpostaviti, ker tudi če mi dajemo naše objave, to pač je določen krog ljudi. In če prije to malo bolj v javnost, je bolj izpostavljen klub, tako da je več možnosti, da prijemo do rešitve, ki je pač te ljudi sterati iz kluba, ki nimajo kaj delati le.
1: Pravzaprav ste prav na družbenih omrežjih zapisali, da stečaj je po vaši oceni sedaj edina možna rešitev in da se zdrav del, torej mladinska šola prenese na društvo Mladi nogometaš Gorica. Zakaj je to po vaši oceni prava pot, edina prava pot?
2: To je edina prava pot, da mi imamo zdrav klub, da zgradimo na zdravih temeljih nazaj. Če bomo zdaj vlekli pufe še zmeri naprej, ne prijemo nikoli. Če naredimo izračun, mi lahko praznujemo 150. obletnico, bomo šele na nuli.
1: Ja, trenutno je štirikratni državni prvak, ne pozabimo, v zares slabi finančni kondiciji, ki pa se vleče že kar nekaj let. Dolg se je z leti kopičil, zamenjali so se trije investitorji. Kje je po vaši oceni razlog?
2: Tle se vse začelo že s Parmo. Pole po Parmi se je nekako obdržalo, ko smo bili še v prvi ligi. In takoj po 2021, tudi ko smo bili v prvi ligi, so pač prišli te golazni v klub in so počasi nastavljali to do tega ključnega momenta. Tako da po naših ocenah, po naših ugotovitvah so to te investitorji, ki sploh ne obstajajo. To so neki ljudje, plačenci, samo zato, da se pokažejo, da se izpostavijo. Mi smo bili naumni, da smo mi bili tako naivni, da smo jim verjeli. Vse odsajt smo bili ok, vse lahko je res. Lahko je tato pravi, ok, z enim ti ni šlo, bo šlo z drugim, če z drugim ne gre, tretji. Pole v mestu bili še neki Arabci, to se ni šlo, mislim, osur enkrat na let, ne, to je ne moreš ti, petkrat. Mi smo trikrat, smo se dobesedno potunkali samih sebe in to je, mislim, z naše strani, mislim, nanje je že bruka, da smo jim verjeli že v drugo. No.
1: Pa imate kakšne dokaze za te trditve? Namreč po slovenskih medijih kroži podatek, da naj bi George Junca investiral vsaj med 500 do 700 tisoč evrov.
2: Ma, kar vemo mi, ko navijači smo imeli podpisano pogodbo, da če se dogaja v klubu določene nepravilnosti, da mi lahko to pač preverimo. In mi smo to preverili. In trditve, kar se tiče denarnih vsot, v medijih so ene, na izvršbah so druge. V vsake izvršbi, kar nam pove športni direktor, se vedno zgubi njih 30 do 50 tisoč, ker noben ne ve, kam se šli.
1: Preden gremo še naprej k tem odločitvam, ki so pripeljale do sedanje slike, ki je po uradnih podatkih vsaj 700 tisoč evrov minusa, torej dolgov. Velik in grenak priokus ostaja za mladince, ki so si izborili prvo mesto, torej nastope v prvi ligi. Kako gledate na to situacijo?
2: To je nekaj najbolj katastrofalno, kar se da narediti, da imamo nogometno šolo, ki je dela dobro, treneri, ki so dobri, ki so pošteni. In pole, da ti mulcem vzameš nastop v prvi ligi, mislim, to ni kar nekaj, da ti igraš prvo ligo. Mislim, to je prva liga, to se snema, to je tvoja izkočna deska za iti naprej. Mene mi je res žal za te fante, ki so se res trudili. Oni za nas so heroji, oni so edini, ki so držali ta klub pri sebi. In pole, da jim uprava, da nočejo oni, da igrajo samo zaradi lastnih pohlepov, mislim, to je absurdno, to se ne sme dogajati.
1: Tudi na naš radio so prispeli očitki povezavi, da so se dogajale nepravilnosti, celo kazniva dejanja. Kaj je vam znano? Dogajanje ste spremljali od blizu vrsto let?
2: Mi smo spremljali vse, mislim, od kaznivih dejanj tle je oh in sploh, kot delo na črno, plačila pod mizo. Ko mi moramo iti v stečaj, jebi ga, zgubimo lavorike, zgubimo vse, zgubimo zgodovino, samo vemo, lejte, po vsakem dežu posije sonce in tako bo tudi tle.
1: Navijači poudarjajo, da verjamejo, da bo Gorica nekoč znova slavila vrnitev med najboljše, vendar je po njihovem mnenju za to potreben res s sedanjim stanjem in nov začetek. Kaj imajo na črtu v vodstvu kluba na to temo po skladbi.

0: Kakšna bo usoda nogometnega društva Gorica? O tem, o vlagateljih, o sedanji finančni situaciji smo spregovorili s predsednikom društva Urošem Blažico. Pa najprej še beseda glede mladincev, ki, kot vemo, ne bodo nastopili v prvi ligi, ki so si jo v lanski sezoni priborili.
1: To je sigurno največja bolečina letošnje sezone, ne? Ta, bom rekel, nezmožnost ali pa odstop od tekmovanja v prvi mladinski nogometni ligi za ekipo, ki si je to možnost priborila. Smo reči, da sem osebno res naredil vse za to, da bi fantje nastopili. Ne? Je pa res, da so tako igralci kot trenerji zahtevali, bom rekel, 100% garancije, ne, za, bom rekel, redno spolnjevanje finančnih obveznosti in tako naprej. To gre predvsem za finančno obveznost do trenerja, vse igralci so amaterji, ne? Ki jih v tem trenutku klub ne more dati. Ne? Vsa leta se seveda borimo, iščemo vire financiranja za to, da speljemo sezono. Tudi za letošnjo sezono, bom rekel, smo imeli neke podpore sponzorjev za podporo mladinski selekciji in nogometni šoli. Vendar, bom rekel, so bile zahteve relativno visoke, ne? Tako strani trenerjev, kot tudi strani igralcev, ne? Pa relativno negativna atmosfera okrog kluba. Taki negativni atmosferi, že tako so razmere težke, ne? V negativni atmosferi je potem težko najti tudi motivacijo za to, ne? Da se to potisne naprej, zgrize in zapelje v smeri, ki bi si vsi želeli. Ne? Da se pravim, žal, ne? Res obžalujem, da je prišlo do tega, ampak v tej kompleksni situaciji enostavno ni šlo drugače.
0: Kaj sploh še ostane Enda Gorica?
1: Enda Gorica je trenutno pač še vedno registrirano društvo, ne, ki ima pravico nastopati v članski ligi MNZ, medobčinski nogomet, ki jo pač vodi MNZ. Nogometno šolo smo po teh dogodkih, ne, tudi nekako ugasnili, ne, in usmirili vse otroke v DMNG, ne, v drugo društvo, ki obstaja. Meni se je zdelo to tudi najbolj odgovorno, ne, da nekako poskušamo koncentrirati nogometno šolo na enem subjektu. V končni fazi je bila to vedno želja, ne, da se nogomet igra v okviru enega kluba, ene pravne osebe. Ne. Tako da zdaj jaz mislim, da so vzpostavljeni pogoji, da se nogometna šola lahko organizira v enem klubu. Kaj ostane ND Gorica? ND Gorica ostane finančna sanacija, prestrukturiranje, borba za to, da se pač iztirjajo terjatve do tistih, ki so v Gorici dolžni in da se s tem plačajo obveznosti, ki jih ima Gorica do predvsem igralcev in trenerjev, ne. Nekaj tudi do dobaviteljev. Tako da to ostane Gorici, če bi v tem procesu uspelo igrati še člansko ekipo, volontersko ekipo MNZ ligo, bi bilo to dobrodošlo, sve, če bo atmosfera prava in vzdušje pravo. Ne. Nekem, bom rekel, negativnem okolju verjetno zmanjka vsakemu potem tudi energije in motivacije za to, da se stvari probajo rešiti in zapeljati naprej.
0: Navijači, zagotovo ste seznanjeni, so napovedali, da bodo v primeru, če ne pride do stečaja, torej zahtevajo stečaj, nasprotovali vsakim morebitni tekmi, nastopom Ende Gorica. Kako komentirate to odločitev?
1: Težko komentiram, zdaj, kar se tiče odločitev glede, bom rekel, prestrukturiranja kluba, ali so to dogovori, kar že delamo, ne, z upniki, ali gre za neke druge oblike sanacije. Je to pač stvar odločitve prave kluba, skupščine in tako naprej. Ne. Verjamem, da imajo navijači svoje mnenje, mogoče bo rekel navijaško mnenje, ne. Ga lahko spoštujem do neke mere, ampak pač treba sprejeti odločitve, ki so za klub in v danem trenutku najboljše. Ne.
0: Ko govorimo o finančni sanaciji, kolikšna je pravzaprav sedaj, bomo rekli, ta finančna luknja? Nabirala se je že vrsto let, še pred vašim prihodom leta 2022, ko ste prevzeli vlogo predsednika društva, pa vendar negativen kapital vrsta je vlagateljev, ki so se izkazali za, bomo rekli, slabe odločitve. Kakšno je sedaj finančno stanje Gorica?
1: No, to je res, da ima nogometno društvo, tako kot mogoče tudi večina klubov, ne, v slovenskem prostoru, to bom rekel relativno slabo, ne, finančno krvno sliko, ki se pač nabira ne samo zadnjih 5-6 let, že več, ne, jaz bi rekel, tam od leta 2014, ko gledamo, bom rekel, bilance, se pač izguba akumulira, ne, z tega tudi izvira, ne, negativen društveni kapital, ne, iz akumulirane izgube iz preteklih let. Tako je stanje, ne, v slovenskem, takrat še profesionalnem nogometu, ne, želje, eno, ambicije, rekel, večje od tega, kar lahko se generira s prihodki sponzorjev, nogometne zveze, če hočete, in tako naprej. In zaradi tega pač ta agonija večletna. Ne. Zdaj, nam se je, jaz, ko sem se pridružil klubu drugič, ne, v tej želji po pomoči. Sem jasno povedal, da je moja ambicija in vizija ta, da najdemo nekoga, ne, vlagatelja, po vzoru tudi drugih klubov v slovenskem prostoru, ki bo pripravljen financirati, ne, to operacijo, ne, predvsem takrat, ko zmanjka likvidnega denarja.
2: In začela se je agonija z vlagatelji in spirala, ki je vodila do sedanjega stanja. Kontaktirali smo tudi te vlagatelje, ki so se zvrstili, odzval pa se le zadnji v vrsti, Akin Altay. Kaj je povedal za naš radio in tudi, kaj bi lahko za rešitev nastale situacije naredila novogoriška mestna občina? Ostanite blizu.

0: V zadnjih letih se je v Ende Gorica zvrstilo več potencialnih vlagateljev, med njimi George Junčaj, Lazar Pavlovič in nazadnje Akin Altaj, če omenimo le tiste, s katerimi so bili sklenjeni resnejši dogovori. Na naša vprašanja o razlogih za umik in neizpolnjenih finančnih obveznostih se je odzval le turški poslovnež Akin Altaj.
1: Kontaktirali so me prek makedonskega agenta po imenu Shakir Redži. Povedali so mi za klub ND Gorica in dejali, da bom, če poplačam njegov dolg v višini 750 tisoč evrov, postal lastnik celotnega kluba. Pozneje sta gospod Uroš Blažica in Admir Kršič prišla v Istanbul, kjer smo se sestali. Podpisali smo pogodbo, vendar sem na to od dogovora odstopil, ker nič ni bilo tako, kot mi je bilo predstavljeno. Menim, da sem bil zaveden. Čeprav sem bil lastnik, mi niso dovolili upravljati kluba. Na dan so prišli dodatni dolgovi in druge težave v klubu, zato sem ugotovil, da sem prejel zelo napačne informacije. Klub in okolje sta mi sicer zelo všeč, vendar so klub obremenili z velikimi dolgovi in mu povzročili škodo, meni pa niso dovolili, da bi ga vodil. Proti meni ni uložena nobena tožba, niti nisem prejel nobenega pravnega obvestila, saj nisem storil ničesar narobe. Šlo je za dogovor, od katerega lahko odstopi katerakoli stran. Oni so preprosto želeli moj denar, klub pa bi še naprej upravljali sami. Porabil sem približno 250 tisoč evrov, iz lastnega žepa sem plačeval stroške, kot so prehrana kluba, oprema in prevozi, z računa pa so dvignili tudi 7500 evrov. Načrtoval sem, da bi v klub vsako leto vložil 1 milijon evrov in takrat nisem razmišljal o nobenih drugih naložbah.
0: Naj dodamo, da nam glede poslovnega ozadja gospoda Altaja ni uspelo neodvisno potrditi izvora oziroma obsega kapitala, s katerim naj bi ta vlagal v klub. V javno dostopnih turških virih, ki smo jih preverili, namreč nismo našli podatko, da bi bil lastnik ali direktor katerega od podjetij. Pojavlja se sicer v objavah športnega medija Aura Sports, vendar tam ni naveden niti kot lastnik, niti zaposleni. Kaj pa lahko v nastalih razmerah stori mestna občina Nova Gorica? Župan Samo Turel poudarja, da ima občina pri neposrednem financiranju oziroma poseganju v poslovanje športnih društev omejene pristojnosti.
2: Sem se pa sam kot župan vedno odzval na predloge klubov po srečanjih, po sestankih, ko se je iskalo potencialnega investitorja za torej, rešitev nastalih težav kluba in pa nastavljanje nogometne zgodbe tudi za naprej. Zato sem v tem mandatu sprejel skupaj z vodstvom kluba, torej potencialne investitorje iz Norveške, potencialne investitorje iz Saudske Arabije, potencialne investitorje iz Turčije in nazadnje potencialne investitorje iz Rusije. Žal, kot razumem, se nobena od teh zgodb ni končala tako, kot so si tisti, ki želijo dobro nogometu v Novi Gorici, pravzaprav zaželeli. Trenutno pa na mestne občine Nova Gorica preverjamo, ali je mogoče sredstva in ure uporabe športnih objektov, ki so bila na razpisu dodeljena nogometnemu društvu Gorica in, če prav razumem, jih to društvo ne bo več potrebovalo prenesti na društvo Mlade nogometaše Nova Gorica. Ne nazadnje gre za skoraj 400 otrok, zato bomo tudi na občini preverili vse možnosti, da bi na ta način društvo Mladi nogometaš Gorica omogočili nadaljnje delo in razvoj potencijala teh mladih kadrov.
3: Vendar pa ni odraz tega, da se klub, kot je Gorica, štirikratni nekdani državni prvak, ne more obdržati niti v prvi ligi. Tudi to, da je premalo podpore strani goriškega gospodarstva, je tudi tukaj občina na potezi, da lahko kaj naredi, spodbudi.
2: Tu so možnosti župana omejene. Kot rečeno, takrat, ko so bili potencialni vlagatelji na nek način identificirani, ko sem prejel prošnjo nogometnega kluba Gorica. Za njihov sprejem smo jih tu na občini sprejeli in predstavili torej interese občine, predvsem o tem, da se vlaga v mlade, v športne šole in predstavili tudi, kaj na občini snujemo v smislu razvoja športne infrastrukture in predstavili tudi, kakšne so v Republiki Sloveniji možnosti za javno-zasebno partnerstvo. Žal pa, in tega se zavedam, to je pravzaprav stiska in vprašanje, s katerim se srečujejo vsi športni klubi, in sicer to, da gospodarstvo podpore športnim društvom žal ne vidi več kot poslovno priložnost, temveč, da se za njo odloča v okviru svojih prizadevanj za družbeno odgovornost, kar se strinjam, na nek način zbuja skrb tudi za nadaljni razvoj športa nasploh.
0: Naj dodamo, da smo v okviru današnje oddaje lahko predstavili le del zbranih informacij in izjav. Daljše pogovore z upletenimi bomo v prihodnjih dneh v celoti objavili na družbenih omrežjih Radia Robin.
4: Ozrimo se.

Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Kdaj in če se obeta sanacija oziroma novogradnja na območju bivše tovarne Ideal na Ronketu v Novi Gorici, saj zapuščen in propadajoč objekt in zanemarjena okolica že več let kazita tisti del mesta. Vodja oddelka za okolje in prostor Erik Lasič je sedaj z nami. V kakšni fazi so postopki torej na tem območju, da bi se lahko prenovilo ali pa vsaj začelo? Vemo, da je tukaj zasebno lastništvo ravno objekta, o katerem je govora.
2: Torej, urejanje območja bivše tovarne Ideal, moramo vseeno poudariti, da je to zasebna lastnina in da samo urejanje, vzdrževanje območja, tudi vzdrževanje obstoječih objektov v ničemer ni preklozirano strani občinskih predpisov ali omejeno strani občinskih predpisov. Torej vzdrževanje trenutnega stanja, urejenega stanja je v celoti v domeni lastnikov zemljišča. In kot dobri gospodarji bi lahko pričakovali, da bi to delali na način, da ne povzroča negativnih posledic za občane.
1: Govora je bilo tudi o tem, da se bo lotila gradnja, čakali so na sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. V kakšni fazi je sedaj ta postopek?
2: Ja, drži, na območju Ronketa je predviden sprejem OPPN-ja, ki bo pa omogočil novo gradnjo predvidenih, načrtovane so večstanovanske stavbe, ureditve predvsem za bivanje. Dejstvo je, da ima ta postopek zelo dolgo brado, da se je v tem postopku veliko stvari zgodilo, od sprememb lastnikov, investitorjev na tem območju, do sprememb njihovih investicijskih namer, do sprememb investicijskih programov, do sprememb dejstev na terenu. OPPN je v tem primeru, moramo poudariti, da je zelo zahteven, ker se kreše veliko interesov, torej interesi investitorjev, interesi obstoječih prebivalcev na območju, interesi tudi nosilcev urejanja prostora, v tem primeru zlasti upravljalca državnega cest, namreč tako Vojkova cesta na eni strani kot Kromberška cesta na drugi strani so državne ceste in torej se priključevanje na ta območja izvaja zgolj pod pogoji, ki jih določi Direkcija za infrastrukturo. Tudi novogradnja vodovodne ceste je v domeni večinoma države in se izvaja pod pogoji, ki jih zahteva država. In tukaj zaradi obremenitve kapacitet, obstoječe obremenitve je tudi dilema glede priključevanja, možnosti priključevanja. Poleg tega so pa seveda tudi interesi občine, ki pa je v zadnjem času, vsaj v zadnjih letih, zgolj na nek način poskuša uskladiti vse te interese, zato da bi se našle primerne rešitve za to, da bi se ta postopek tudi pripeljal do konca v dobrobit vseh udeleženih. In tukaj se srečujemo s kar precej izzivi, zlasti kot prej povedano, glede prometa ter glede želenih investicijskih namer in kapacitet le-teh, ne, glede katerih so seveda na drugi strani pojavijo pripombe prebivalcev, ki na lokaciji živijo.
1: Prebivalci, ki živijo v bližini, si verjetno ne želijo masovne gradnje.
2: To lahko rečemo, da je pripomba, ki se pojavi povsod, ker se namerava pač zgoščevati gradnjo. Ob tem seveda smo v precepu dveh načel, ne, na eni strani zgoščanja pozidave in nadaljevanja gradnje mesta, ki je od nekdaj tukaj bilo predvideno, na drugi strani pa seveda iskanje načinov za to, da se ne bistveno poslabša stanje oziroma kakovost bivanja za prebivalce, ki na tem območju živijo. Tle je interes občine seveda, da se najde primerna rešitev, ki ne bi bistveno poslabšala bivanja, medtem ko je pa normalno interes investitorjev čim bolj optimizirati njihovo zemljišče in v smeri čim boljših ekonomskih učinkov.
1: Torej, iskanje kompromisa je sedaj v prvem planu oziroma v kakšni fazi je recimo sedaj sprejemo PPN-ja?
2: Pred poletjem smo opravili seznanitev prebivalcev območja z novimi investicijskimi namerami investitorjev, ki so bila v zadnjem letu dveh nekako so se izrazila, so se prečistila, so bila v tej fazi, da smo o tem lahko seznanili prebivalce in trenutno smo v fazi preverjanja, torej kapacitetne obremenitve, tudi vezano na ta nova dejstva in vezano na stanje glede priključevanja na državne ceste. O izidu tega usklajevanja trenutno ne moramo še konkretno govoriti. Vsekakor ne bo šlo drugače kot za neko fazno pozidavo tega območja ni za pričakovati, da bi se pozidava naenkrat izvedla, do tega ocenjujemo, da do tega ne more priti. Kako bo pa to šlo v resnici in kakšne bojo sploh izhodišča za naprej, pa je zdaj trenutno žal še prezgodaj zagovoriti, iščemo pa rešitve v tej smeri.
1: Glede na vaše ocene in sedanji potek, bi lahko recimo v prihodnjem letu že ta OPPN ugledal luč sveta ali pa bil na mizi pred svetniki?
2: Da, današnji dan o tem si ne upam še predvidevati. Dejstvo je pa, da bo mogoče prišlo do nekih podatkov, ki bodo lahko tudi omogočili, ampak takih obljub trenutno ne moremo dajati.
3: Sedaj ste pa ponovno na vrsti vi. Svoja vprašanja nam pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo prihodnjo sredo.
0: Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.

0: Glasba, zabawa, lokalne informacje i dobra energia. Ze sproszczeno pod domą. Usako popołudnie od 14 do 18 na Radiu Rubin. Pokrovitel.
1: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
3: Odlično!
2: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
3: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramica.si.
2: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
3: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
4: Iper Ceramica.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
10: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

poti in obdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
3: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpacem Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
4: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
5: 3, 2, 1.
6: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
9: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Robinova zabava. 5. september.

0: začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nive Zderman. V Cankarjevem domu je potekala spominska slovesnost po odhodu igralske ikone Milene Zupančič. Poklonili so se gledališki in filmski kolegi, prijatelji in sopotniki. Vsi govorci so se strinjali, da gre za ikono slovenske gledališke in filmske umetnosti. Na slovesnosti so se poklonili skratka en izmed največjih gledaliških in filmskih igralk slovenskega prostora. Sprehodili so se po njeni prehojeni poti, ki je pustila neizbrisno sled v slovenski kulturi. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je vidno ganjena v govoru med drugim dejala, da je težko izbrati besede ob slovesu osebnosti, kot je bila Milena Zupančič. Dejala je še, živela je Milena Zupančič, živela je med nami, živela je za nas, živela je za oder. In mi smo imeli to srečo, da smo živeli z njo. El Niño se krepi. Svet v prihodnjih mesecih čaka ekstremno vreme. Na začetku avgusta so bile ponekod pod gladino oceana temperature že več kot 8 stopinj nad povprečjem. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na izjemne pojave vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močen pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. UMO na podlagi trenutnih podatkov ocenjuje, da obstaja izjemno velika možnost, da bo El Niño vztrajal vse do februarja 2027. Meteorološka organizacija svoje napovedi o El Niño, ki se naravno pojavi vsaki 2 oziroma 7 let, utemeljuje na izračunih več vremenskih služb po vsem svetu. Čeprav podnebne spremembe lahko krepijo njegove učinke, pa ga ne povzročijo. Ostajamo pri vremenu, danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa bojo šle še kar visoko gor tja do 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodnik, pri nas pa dopoldne šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo pri nas okoli 20, najvišje pa podobne današnjim.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Na Goriškem nič posebnega, na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Popolna zapora je tudi na relaciji Lok Večepovan pri Čepovanu in to dnevno med 7 in 18 uro. Tako bo vse do 25. septembra.
0: Vikend na Radiu Robin.
2: Dobro jutro želim, lepo, soncem obsijano in jutranjo roso in prijetnih temperatur in v pričakovanju Robinove zabave ali pa še enega dneva bandime. Skratka, vseh ozirih se bo dogajalo danes. Pa upam, da ste se predvsem kvalitetno naspali, če ne, ne bo šlo. Na dvorok se te svoj počitek opravil kar v avto. Ja, tudi to se časih zgodi.
0: Radio Robin.

Pink, try, try, try. Ja, smo šele začeli poskušati dihati, biti tu v tem dnevu. Dobro jutro, želim Nives. Ja, če je ta vaša noč imela svojo moč, ne vem, vem pa, da jo ima vsak dan bolj, ben se daljša, ne? Trenutno je dolga celih 10 ur in 54 minut in dan se začenja vedno bolj kasno. Sem ugotavljala že danes, ko sem stala bolj zgodaj ob 6 in sem strajno pogledovala tja proti hribu, kdaj bo pomahalo za dobro jutro sonce in prvi sončni žarek. In sem morala počakati vse do 6:31. Sicer pa smo šele na začetku sobotne avanture in tale dan bo trajal celih 13 ur in 6 minut, ja, še malo dlje zagotovo, saj se bomo zabavali in bili veseli na travniku v Novi Gorici. Robinova zabava tudi letos. In ja, veselo bo že sedaj, ko se pripravljamo psihofizično.

No, mi si ne moremo gledati v oči, se pa slišimo, kar je tudi dosti. Sestre so nam prepevale, ah ja, tudi nas je sama ljubezen, jutranja, tista nežna je najlepša v jutranji tišini. No, tale počasi odhaja z vsako minutko, 27 je na Robinu, ni več že srkam jutranji napoja, kava diši verjetno vse do vas. In naj zadiši sedaj tudi nekaj o današnji vsebini Primorskih novic, da je primorski praznik povzročil nov ideološki razkol v državi, pišejo tudi o škodi po tornadu, ki jo še ocenjujejo, pa da dijaki v Kopru zaradi spada sistema na prvi šolski dan so ostali brez vozovnic in ja, tudi o golih natakarjih, pritlikavcih, kokainu in še čem se piše v soboti, namreč v živalskem svetu je vsak lov na hrano ali srečanje s plenilcem lahko vprašanje življenja in smrti. No, da bi preživele, so živali namreč razvile številna orožja, med katerimi so strupi eden najbolj razširjenih in učinkovitih načinov obrambe in napada. No, pa upam, da danes ne bo potrebna ne obramba in ne napad, pač pa samo sproščeno. In malo, ko jaz rečem za lasten body, za se in za regeneracijo. Tudi z glasbo, ne, nam to dobro gre. Še in še.

0: Potujemo skozi tole sobotno jutro. Let her go, so peli Passenger. Ja, je treba spustiti včasih reči osebe, ki pač morajo oditi. Pa ne mislim na vas, dragi poslušalci, danes smo skupaj od začetka pa vse do konca, do zgodnjih jutranjih ur na Robinovi zabavi na Travniku pred občino v Novi Gorici, povabljeni že sedaj ob 7:29 minut. Ko kmalo slišimo na naših valovih, da se bo danes odvil tek na Črno prst. Gorski tek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, no o podrobnostih pa slišimo kot rečeno v nadaljevanju.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy All na Quizzling drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
2: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
3: Kako si vesela?
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
7: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
7: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
9: Iper Ceramika.
5: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirat? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
10: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
11: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
12: Na Robinovi zabavi 2026.
13: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
14: in druženja pozno v noč.
15: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
11: Več na robin.si. Vstop je prost.
16: Nova zabava, 5. september.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto želim, Kenijan. V Podbrdu bo danes potekal 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst, ki velja za prvi organizirani gorski tek v Sloveniji. Njegova zgodba sega v leto 1970. Letošnja izvedba bo štela tudi za državno prvenstvo v gorskih tekih za članice in člane, Pokal Slovenije, Pokal Primorski gorski teki Vertikal 2026 ter Pušelc gorskih tekov. Predsednik organizatorja Planinskega društva društva Podbrdo Tomaš Štenkler.
20: Sam štart se zgodi v Podbrdu ob 9. uri, prijavna mesta se odprejo ob 7. uri, ko pridete v Podbrdo. Sledite oznakam, niste nas grešiti, lepo parkirate, se prijavite in potem lepo ogrejete do samega štarta ob 9.
19: Tekmovalce čaka zahteven gorski izziv. Na 6,3 km dolgi progi od Podbrda do Koče na Črni prsti bodo premagovali kar 1320 metrov višinske razlike. Posebna pozornost bo letos namenjena tudi lovu na rekord. Ob 20-letnici rekorda Petra Lamovca je za izboljšanje aktualnega rekorda proge razpisana tudi denarna nagrada v višini 300 evrov.
20: Rad bi še tle opozoril, ker tekačem pripeljemo nekaj osnovne robe oziroma opreme tudi na Črno prst. Tovorno žičnico je odvoz opreme iz Podbrda 26-8. Tako da naprošam vse tekmovalce, udeležence, da so v Podbrdu do časa, da bodo lahko dali to minimalno garderobo.
19: Prireditev, ki nosi ime po enem svojih ključnih pobudnikov Ivanu Anderletu, Planinsko društvo Podbrdo organizira ob pomoči številnih prostovoljcev in partnerjev. Tek že več kot 30 letja združuje vrhunske in rekreativne tekače ter ostaja pomemben del športne tradicije Podbrda in Baške grape.
21: Štanje 21, Boved 17, Vipava 19, take so trenutne temperature, bojo pa šle do poletnih 33 danes. Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht in zapihal bo veter vzhodnih smeri. Jutri pa lahko pričakujemo sprva zmerno oblačno vreme, čez dan pa precej jasno, še bo pihal vzhodnik oziroma pri nas dopoldne šibka burja. V ponedeljek in torek pa bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Tako na hitri, vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi in popolna zapora je na relaciji Lokve-Čepovan pri Čepovanu dnevno med 7 in 18 uro. Tako bo vse do 25. septembra. Na Goriškem pa BP naj tako ostane, če ste na poti srečno.
22: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
21: Nadaljujemo z jutranjo kavo in s Princom in njegovim Purple Rain. Dobro jutro.
22: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Zoti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Cetinski blagonom, ko te ima. Dobro, da vas imamo, dragi poslušalci. Dobro jutro. Ja, se bo dobro z Bobom Marljem, pa bomo rekli Bobu Bob še pred novicami ob 8 uri.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
5: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
6: 3, 2, 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4-1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
9: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
10: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
9: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: piksel velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvr Tejbe. Prijavnine ni.
4: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
3: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
4: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
3: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
4: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
3: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
4: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
3: Za več informacij o programih piši na info@nalung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
4: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja. Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih. In prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin, to sú zadne novice.
1: Dobro jutro želim, Nives Derman. Ferdo Bidovec je bil mlad človek, ki je verjel v življenje, da se je s procesom, na katerem so ga leta 1930 obsodili na smrt, soočil z mirnim srcem, je razbrati v njegovem pismu domačim, ki ga je včeraj pred rektoratom Univerze v Ljubljani prebrala slavnostna govornica Nadja Roncelli. Zatem so se bazoviškim junakom poklonili tudi v Prešernovem gaju v Kranju, pred tamkajšnjim najstarejšim antifašističnim spomenikom v Evropi, je publiko nagovoril Marjan Drufovka, župan občine Ščevrjan. Pozdravil je tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, ki se v luči stoletnice prvega tržaškega procesa veseli še tesnejšega sodelovanja občine z odborom za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici Trst. Roncelli je za mlade junake dejala, da so, ko je narodu grozilo izginotje, last varnost in osebne interese dali na drugo mesto. Ali se zavedamo, kako dan danes ravno nasilje vdira v naša življenja in v naše družbene ureditve, se je spraševala govornica in opozorila na uporabo dvojnih meril za ocenjevanje nasilja okoli nas. Oboroženi spopadi so po njenem mnenju namreč različno ocenjujejo na osnovi geopolitičnih interesov, ekonomskih koristi, kulturnih podobnosti in zaradi prilagajanja politično in ekonomsko močnejšemu. Pri tem pozabljamo, da je naša temeljna človeška dolžnost, da zaščitimo šibke, zapostavljene, tiste, ki nimajo glasu, še posebej takrat, ko je njihov glas utišanje, še dejala Roncelli in omenila vojne v Ukrajini, krvave konflikte v Sudanu, v Mjanmaru ter genocidno dogajanje v Gazi. Ideja dobrega v sodobnih demokratičnih družbah pomeni dobro za vse, ne za elito. Brez tega zavedanja kot posamezniki in skupnost propademo. Po uspešnih predstavitvah v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranji na gradu Kromberg pa so v mestni galeriji Nova Gorica odprli tretjo in hkrati sklepno postavitev razstave Med morjem in kamnom slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Na ogled bo mesec dni do 3. oktobra. Razstava pa predstavlja slovenske likovne literarne ustvarjalce tržaškega in primorskega prostora, prijemnike Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada s poudarkom na tržaških umetnikih. V dialog postavlja dela Avgusta Černigoja, Lojzeta Spacala, Klaudija Palčiča, Franca Viketa in Silvestra Komela ter besedila Srečka Kosovela, Iga Grudna, Miroslava Košute, Marka Kravosa, Renata Takvalje, Borisa Pahorja, Alojza Rebule in Dušana Jelinčiča. No, mi sedaj postavljamo v ospredje trenutne temperature, 21 v Štanjelu, 17 v Bovcu, 19 v Vipavi. Bo pa danes dopoldne pretežno jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti pa bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperatura bo lepa poletna, šlo bo do 33 čez dan in tako bo tudi jutri, ko bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo pihal vzhodnik, pri nas dopoldne pa šibka burja.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Na Goriškem nič posebnega, ne poročate o radarjih ali kontrolah, je pa na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Toliko, da veste, pa srečno, če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: 8:05, dobro jutro. Ja, počasi lezemo iz zgodnega jutra, ko se rosne kapljice izgubljajo v sočnih žarkih in ko se nam bo skupaj šer za trenutek prikradla misel. If I could turn back time. Pa ne vem, če je tolih dobro, ne? Je že prav, da smo tu in zdaj in da je vse, kar je bilo takrat, bilo prav in na svojem mestu.
0: Radio Robin.

Stara, ma še vedno dobra Madonna, Like a Prayer, in ja, med drugimi pela Life is a Mystery. In tudi današnja sobota je malo zavita v oblakih, pa verjamem, da bolje pa sončno in predvsem ne skrbeti. Don't worry.

Truly, medli, deeply, kam lepša popotnica na začetku te lepe sončne sobote. Dobro jutro, želim Nives, zvalo Radia Robin. Ja, v nadaljevanju vas povabim na nekaj dogajanj, dogodkov danes v naši bližini. Najprej gremo na igrišče Morsko, na drugi futsal turnir se začne danes ob 10. Prav tako začetkom ob 10. v Ajdovščini v Pilonovi galeriji se danes odvija ustvarjalnica za otroke in družine. Prav danes, na 95. obletnico rojstva Silvestra Komela, vas skratka toplo vabijo na posebno delavnico in še zadnje strokovno vodstvo po razstavi. Praznik Drnjulje tudi danes na Krasu, ko se bo dan začel v slikovitem Štanjelju, ker si boste lahko gledali galerijo priznanega kraškega slikarja Lojzeta Spacala, na to pa se podali na slikovit pohod po Spacalovi poti vse do vasi Škrbina in tam vas bo pričakal praznik Drnjulj, posvečen enemu najbolj prepoznavnih jesenskih sadežev Krasa. Obiskovalce čaka pestro popoldansko in večerno dogajanje ob spoznavanju vaške dediščine in lokalnih ponudnikov, pa vse do pokušine jedi in izdelkov iz Drnjulj ter bogatega kulturno-zabavnega programa. Začnejo ob 12. Ob 15. v Ajdovščini v Pilonovi galeriji vas popeljajo po razstavi Silvestra Komela v Kanalu ob Soči v parku Pečno, pa letos začenjajo nov glasbeni cikel September je, ki ga želijo v prihodnje tradicionalno pripravljati vsako leto v mesecu septembru v edinstvenem naravnem ambijentu v globini gozda, kjer prostor oblikuje naravni amfiteater, bojo prirejali koncerte različnih glasbenih zvrsti s poudarkom na kakovostni umetniški glasbi. No, prvi koncert cikla September nosi pomenljiv naslov Oda gozdu po eni izmed sklad, ki bo zvenela prav danes. V duetu v Bazili Kosovinc boste nastopila kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc ter violončelistka Kristina Bazili. Oba sta obeljavljena mednarodna glasbenika, ki večinoma ustvarjata na Dunaju in koncertrirata na številnih evropskih odrih. Osrednji del programa bodo predstavljale avtorske skladbe Timoteja Kosovinca, napisane posebej za ta duo. No, mimo grede do koncertnega prizorišča vodi približno 10 minut hoje po skrbno urejeni gozdni poti. Tako, za uvod. No, ob 20. v Ajdovščini v Rustjevi hiši kruha tudi glasbeni večer Danilo Kocijančič in prijatelji. Na Cirju, pomniku miru, pa ob 20. zvoki miru iz Suoni de la Pace s trijom violončeli itineranti in glasbeniki Andrejko Možina na violončelu in vokal, Ema Krečič-Rode z violončelom, Klara Di Giusto, prav tako violončelo. Ob 18. malo prej še, torej pa je organizirano tudi brezplačno vodenje po pomniku miru.

0: When the heartache is over, I know I'll be missing you. Ja, tako je to s to čudno rečjo z ljubeznijo. Ko je, boli srce, ko je ni, jo pogrešamo. Tako, Tina Turner, gremo na Robinu sedaj na Kras in v Vipavsko dolino, ki ga bo letos prvič povezalo Martinovanje na gradovih. Kaj se bo 7. novembra dogajalo v Štanjelu, Rihenbergu, Vipavskem križu, Gorjanskem in dvorcu Lantieri, je ja, tudi o tem, kaj več na Robinu čez nekaj trenutkov.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Dom je tam, kjer je srce.
4: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
3: Povsod je lepo, a najlepše doma.
4: Dom Nova Gorica.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
8: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
8: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramika.
14: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
15: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom.
17: Polavček.
19: Robinova zabava. 5. september.
20: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, krati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Kot poudarja direktorica javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, je bila želja ustvariti dogodek, ki bo povezoval celotno regijo.
21: Tako da smo se odločili, da združimo več lokacij, in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko Martinovo vzdušje na različne načine.
0: Enotna blagovna znamka lahko prinese bistveno več kot vsak posamezno, dodaja direktor regijske razvojne agencije Rota Ajdovščina Bogdan Česnik.
22: Vsi v tej kraji imamo neke zgodovinske prostore, gradove, dvorce, pa ne nazadnje tudi grajsko klet. Z blagovno znamko smo želeli ponuditi nekaj več. Sedaj govorimo najprej, da bojo te lokacije med seboj povezane. Organiziran bo avtobusni prevoz, tako da bo lahko obiskovalci se stopili z vlaka v Štanjelu in nazadnje naredili cel krog po Vipavski dolini in preko grada Rihenberg se tudi vrnili v Štanjel.
0: Vsako prizorišče bo ob tem ohranilo svojo edinstvenost, krati pa postalo del širše zgodbe, ki bo obiskovalce vabila k odkrivanju Krasa in Vipavske doline. Direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkino Karmen Rodman o programu izpostavlja.
23: V bistvu obiskovalci bodo predvsem doživeli martinovanje, ki prvi združuje najboljše iz Krasa in Vipavske doline. Torej dve pomembni edinstveni vinski regiji, ki bo možno v enodnevnem odkrivanju regijske dediščine tudi doživeti. Vse ostalo pa bomo še počakali, veliko bo glasbe, veliko bo okušanja in mislim, da energija obiskovalcev bo dala še piko na i.
0: Organizatorji računajo, da se bodo projektu v prihodnje pridružila tudi nova grajska oziroma zgodovinska prizorišča.
24: Danes bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa bojo vroče, do 33 bo šlo, tako bo tudi jutri. Sprva sicer zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno in pri nas bo dopoldne zapihala tudi šibka burja. Poglejmo še malo dlje, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
25: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Nojna informacija, Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina Selo. Previdno in srečno želim.
26: Ja, še več tvojih najljubših hitov.
24: Ja, mi pa si damo zdaj duška z glasbo. Najprej so z nami Purple Disco Machine.
26: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: je Rádio Robin.
1: Osmega junija je zagledala ta svet, 8. julija letos pa je odpotovala zavedno. Ona, ki jo slišimo v ozadju in za njo na Wikipediji piše, da je imela tipičen husky voice. No, vsekakor prepoznaven vokal Bonnie Tyler zaslišimo na Robinu še pred novicami ob 9.
0: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom.
4: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
3: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so svojim delom, dosežki in predanosti opustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu 3 igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakiranji po 120 gramov za samo 2,99 €.
6: Famila, zares prava ponudba po ceno.
7: Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
9: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
8: Gremo v Lipico!
10: Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vecije belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
12: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
16: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
17: Na Robinovi zabavi 2026.
18: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
19: In druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
16: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Robin. Nova zabava, 5. september.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in so komunikacijo zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebna odposlanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
4: Poglejmo, kako so trenutne temperature v Ogrsko 24, Gorjansko 25, Kobari 20. Danes bo dopoldne še pretežno jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa bodo vroče poletne, šlo bo do 33, jutri kakšno stopinjo manj, ko bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodnik, pri nas pa dopoldne šibka burja.
5: Dan, ki je Nova Gorica, je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dan, ki je Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80, 22, 55.
4: Malo prej smo opozarjali, da je Vipavska hitra cesta zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Nimamo informacije, če se je že sprostilo. Sicer pa ni odveč, da ste previdni in predvsem vam želim srečno na poti še naprej.
7: Vikend na Radiu Robin.
4: Pet minut čez deveto, dobro jutro, dobrodošli na sobotnih valovih Radia Robin. Ja, Sandra iz leta 1985, Human League iz leta 1981 so naši naslednjih polnih 9 minut. Popeljejo nas v tiste dobre stare čase. Ja, tako je, če imaš moder emšo, dragi mladi, tako je bilo lepo včasih. Pa verjamem, da je tudi danes lepo in bo še lepše. Sploh, ker se srečamo na Robinovi zabavi. Ne pozabiti, popoldan takoj po petih.
7: Radio Robin.

Sandra, za lepo popotnico skozi tole prvo septembrsko soboto na Robinu. And the heat of the night, ja, vročih poletnih noči je bilo letos. Je treba priznati, ulala. No, v prihodnjem tednu pa kaže na, oddihna, dokončen vremenski preobrat, po večini stanovitno in spet bolj vroče vreme bo sicer še v ponedeljek in torek, no v sredo pa se bo, kot kaže, našim krajem približevala višinska dolina z občutno bolj svežim severnim zrakom. Po zdajšnjim izračunih kaže namreč, da bo tudi naše kraje prišla solidna hladna vremenska fronta, ki bo prečesala večji del Evrope in da bo nad severnim sredozemljem po vsej verjetnosti nastal ciklon. Vreme se bo, če bodo izračuni potrjeni, poslabšalo, pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. No, v prvem delu poslabšanja bodo pihali okrepljeni južni vetrovi, nato bo zapihala burja in bo začel pritekati občutno bolj svež zrak. Temperature se bodo seveda spuščale, obeta se skratka nov vremenski vzorec z dnevnimi temperaturami do največ. Ja, okrog 25 stopinj Celzija in v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem s svežimi nočmi. Prevladovalo pa naj bi sončno vreme z občasno spremenljivostjo. Odlično!

ne, ne, ne, ne, mi vas ne spustimo, dragi poslušalci. In ja, lepo, da smo skupaj na Robinu plavamo v vrhuncu sobote, Robinovi zabavi naproti in velja. Velja pa tudi izkoristiti plavanje v morju, ne glede na prihajajočo ohladitev. 27,5 jih ima more v Tržaškem zalivu. In kaj vse je bilo moč videti v morju zadnje čase? Meduze, tudi neke bakterije, ani modrega morskega psa. In zdaj gledajte čudo, v Tržaškem zalivu letijo ribe. Ja, v Tržaškem zalivu so namreč zagledali še eno ribo, ki ni ravno običajna pri nas, ker navadno živi v toplejšem južnem sredozemlju in drugih toplejših morjih, no klimatske spremembe in vse više temperature Jadrana pa delajo presenečenje in očitno odigravajo pomembno vlogo tudi pri ribjih migracijah. Namreč v Sesljanu so ujeli v objektiv očarljivega letečega mediteranskega poletaša. Posnetek so objavili tudi na družbenih omrežjih strokovnjaki Miramarskega naravnega rezervata. Namreč zaradi velikih prstnih plavuti, ki spominjajo na krila ptic, jim v slovenskem primorju pravijo tudi morske lastovke, in ko so mediteranski poletaši ogroženi, z močnim zamahom repa skočijo iz vode, v zraku razprejo plavuti in lahko jadrajo več metrov tik nad morsko gladino, pri čemer pobegnejo plenilcev. Lepo.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Maya Reynolds.
1: Ja, ja, ona dva nista dosti govorila, sta se samo gledala. Bilo je dovolj. No, nikakor pa ni dovolj, ko želimo z nekom podeliti doživljaje o branju dobre knjige. In ti dnevi so kot naročeni. Knjige se v Novi Gorici z Delpinove namreč selijo pod krošnje. Vse do konca septembra bo znova zaživela knjižnica pod krošnjami, no letos tudi z dogajanjem na trgu Evrope. Več slišimo nam Robinu kmalu.
2: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drolejte se, vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu treh igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolbinskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zelene melone samo 1,19 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno, koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Zapelji Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
13: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
12: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
15: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
16: Robinova zabava. 5. september.
17: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
18: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
0: Prijetno soboto želim Kenijan. V novo sezono vstopa tudi Kosovelov dom Sežana. Tudi letos so pripravili 5 abonmajskih ciklov. Priljubljena sta predvsem teater in melodija. Abonma briljantni, obiskovalci se stavijo sami. Otrokom je namenjen škratken abonma, filmska sedmica pa je za vse ljubitelje sedme umetnosti. Programe sestavljajo kakovostne produkcije poznanih izvajalcev. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan.
19: Nova sezona prinaša 5 abonmajskih ciklov, s katerimi želimo nagovoriti različne generacije, okuse in interese naših obiskovalcev. Teater, melodija, briljantni abonma, škratki abonma in filmska sedmica vsak na svoj način ponujajo kakovostne vsebine, hkrati pa skupaj tvorijo program, ki je zelo raznolik. Največji poudarek pa bi vendarle dala prav kakovosti in raznolikosti. Želimo, da Kosovelov dom Sežana ostane prostor, kamor se ljudje radi vračajo in kjer vedno najdejo nekaj zase.
0: Teater, melodija in škratki abonma se stojijo iz 6 abonmajskih večerov. Za dosedanje abonente vpis poteka do jutrišnjega petka. Novi abonenti pa bodo imeli možnost za vpis od ponedeljka pa do konca tega meseca. Skozi abonmajske programe bo v letošnjem letu, ki je posvečeno prav Srečku Kosovelu, moč občutiti tudi duh pesnika Krasa tudi v Kosovelovem domu. Ne bodo le obeležili 100. Obletnice njegove smrti, ampak bodo to priložnost izkoristili predvsem za razmislek, kaj vsem nam njegova misel danes pomeni.
19: Umetnost za človeka razumemo kot zelo neposredno, torej kot umetnost, ki nagovarja, ki odpira vprašanja, ki povezuje in je dostopna ljudem. Tudi naš program želimo graditi na tej ideji. Kosovel je bil izjemno sposoben. Bil je sodoben, pogumen in angažiran ustvarjalec, zato želimo, da je njegov duh prisoten predvsem v odprtosti programa in v tem, da kultura ostaja prostor za razmislek, za dialog in doživljanje.
0: Kot Jordan razkrije za konec, je zanimanje za abonma spodbudno. Veliko je rednih abonentov, ki se upisujejo iz sezone v sezono, kar jim predstavlja največje priznanje.
1: 27 stopinj v Novi Gorici, sonce sije, popoldne pa napovedujejo vremenologi, bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa bojo med 27 in 33 stopinjami Celzija. Jutrišnja nedelja bo sprva zmerno oblačna, čez dan pa bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodnik, pri nas dopoldne šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo pri nas okoli 20, čez dan tam okoli 32 stopinj. Kakšni so obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Pozor, zaprte uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, popolna zapora pa je na relaciji Lok-Večepovan pri Čepovanu dnevno med 7 in 18 uro in tako bo vse do 25. septembra. Če ste kjerkoli na poti, počasi, previdno in srečno želim.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, sama dobra glasba, Tinkara Kovač, Black Eyed Peas, Amy Winehouse in F.R. David. Za lepo soboto.
18: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ferdovi, ja, včasih pa res pridejo težko besede na plano, pa tudi to je v redu. 9 je do 10, ja, prihaja jesen, čas beži in tudi prihajajo bolj prijetne temperature za dihati. No, vinogradniki, vinari so v glavnem že pohiteli z bandimu, letos je res zgodnja, pa vendar se še žvižga po vinogradih. No, in glede na napovedi, da se bo ohladilo, tudi grozdje ne bo več pridobivalo dosti na sladkorju, tako da, ja, hitimo vedno, hitimo skupaj z naravo. A na Robinu si danes ne damo sile, malo si je treba oddahniti in vikend je pravi za take odklope. Še pred novicami nas glasbeno odklopijo Wems, tisto, ki je še spodobna za to uro, glede na to, da je sobota. Wake me up before you go.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
4: Kulturni dom Nova Gorica vstopa v novo sezono z močnim poudarkom na domačih ustvarjalcih.
5: Gre od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert Orkestra Slovenske filharmonije. Harmonije.
4: Kaj prinaša 46. koncertna sezona, kateri bodo njeni vrhunci in kaj pripravljajo na področju filma, razstav ter kulturne vzgoje, več izveste v torkovi oddaji na Radiu Robin med 11. in 12.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu 3 igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
9: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
10: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
12: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
13: Prevozniki, pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Z lastne jedi, za prste obliznit.
16: Kje pa?
15: V gostilni Zvezda v Solkanu.
16: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
15: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
16: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
18: Na Robinovi zabavi 2026.
19: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
3: In druženja pozno v noč.
6: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
17: Več na robin.si, vstop je prost.
2: Robin. Nova zabava, 5. september.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: carte, eventim.si.
1: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin.
1: Tako, potem, ko so nas v EMI prebudili, bomo šli malo ven z glave, zgubili tla pod nogami in se prepustili Kennyju Logginsu. Takoj potem, ko slišimo, kaj je novega v svetu.
2: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre, niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Zemljevid sveta, kot ga poznamo, pa bi se lahko začel spreminjati. Združeni narodi so namreč z veliko večino podprli uporabo zemljevidov, ki realne prikazujejo velikost Afrike in drugih celin. Najpogostejša projekcija namreč območja bližje močno poveča, zato je Afrika na njej videti manjša, kot je v resnici. Združeni narodi tako zdaj vlade, šole, organizacije in tehnološka podjetja pozivajo k uporabi projekcije Equal Earth oziroma drugih zemljevidov, ki pravilneje prikazujejo razmerja med površinami. Resolucijo je podprlo 164 držav, ZDA so glasovale proti.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
1: Prijetna sobota je pred nami, popoldne sicer napovedujejo vremenologi več spremenljive oblačnosti, v notranjosti pa naj bi nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperatura bo poletno vroča, šlo bo do 33, jutri bo podobno, tja do 32 stopinj, ko bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo pihal vzhodnik, pri nas do povdne pa šibka burja. Ponedeljek in torek se obeta pretežno jasno vreme in prehodno bo spet nekoliko bolj vroče.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na Goriškem nič posebnega ne poročate o radarjih ali kontrolah, je pa na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi in popolna zapora je na relaciji Lokve-Čepovan pri Čepovanu, se tja do 18. ure in tako bo do 25. septembra. Srečno, če ste na poti!
10: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin in Nives.
1: Hej, 4 minutke čez 10, kaže ura, živijo vsem, upam, da je dober dan, da ste dobre volje. Ja, pomembno je, da steče kot mora, ne? Na Robinu vam vedno radi prihajamo naproti in delamo dan, ja, tudi prijeten z glasbo. Poskočno pa bo v nadaljevanju s Kennyjem Logginsom.
0: Radio Robin.

Lepa, lepa ta Jakina, Kenny in Sheena Easton, We've Got Tonight. V nadaljevanju pa še poklon enemu in edinemu Freddieju Mercuryju. 80 bi jih dopolnil danes, legendarni tudi vokalno. Legendarna skupina Queen je v sestavi, ki je 20 let navduševala glasbeni svet, nastajala dobri 2 leti, bili so nekakšni nasledniki skupine Smile, kjer je bobnal Roger Taylor, električno kitaro pa je igral Brian May. Ko jih je zapustil pevec, se je Taylorju in Mayu ponudil nekoliko čudaški Ferrok Bulsara in v pomankanju boljših rešitev sta ga pač vzela v skupino. Manjkal jim je potem še basist. No, preizkušali so razne fante, dokler ni leta 1971 na vaje prišel še John Deacon. Kar naenkrat se je vse skupaj lepo povezalo. Potrebovali so novo ime in za dvojno rošado je poskrbel prav Bulsara. Prej se je sam preimenoval v Freddieja Mercuryja, na to pa je fante prepričal, da si nadenejo ime Queen. Queen, kakšno ime je vendar to, saj še najbolj vleče na nekakšno grupo homoseksualcev, je rekel Brian May, prvi intelektualec skupine, takrat še študent astrofizike na slavnem koledžu Imperial v Londonu. No, pozneje je doktoriral in bil imenovan za častnega rektorja Univerze v Liverpoolu. Skratka, Freddie takrat se o tem, da je v resnici homoseksualec, še nikomor seveda ni niti sanjalo, je seveda ustrajal. In ker se je hitro uveljavil kot vodja skupine, je pač uveljala njegova The Queen. Obožujem kraljevski, veličasten zven imena, dvoumnost. Če jo kdo vidi, pa nam pri tem lahko le pomaga.

You might need somebody, šolama, v ideji, da bi lahko potrebovali koga. To vedno, sploh ko se kam odpravljamo, ne, je lepo, če popotovanje delimo s kom. No, da so v moderni časi velikih selitev in potovanj, vemo, se odpravljamo na razne konce sveta in rezultat. Ja, rezultat je rekord na letališčih, ki ga beležijo tudi v Trstu. Na letališču Trieste Airport je namreč po letni sezoni letošnji doseglo nove prometne rekorde. Kot je sporočila uprava deželnega letališča, so bili juni, julij in avgust najbolj prometni poletni meseci doslej, saj so v Ronkah zabeležili 533.802 potnika, kar je 5,6% več kot v enakem obdobju lani. No, do konca avgusta je skupno število potnikov od začetka leta doseglo 1.151.000 in še nekaj, oziroma 6,1% več kot lansko leto. Poseben rekord pa je bil dosežen 5. julija, ko je v enem dnevu skozi letališče potovalo 9613 potnikov, največ v zgodovini letališča. No, poletna sezona se bo uradno zaključila šele konec oktobra, zato na letališču glede na dosedanji trend pričakujejo, da bodo do konca leta presegli 1,7 milijona potnikov in tako postavili nov letni rekord, kot lahko spremljamo, so k rasti prispevali predvsem širša mreža povezav, nove destinacije in večje število tedenskih letov. K večjemu številu potnikov pa je prispeval tudi čarterski promet, povezan s križarjenji. Ključne pa so bile tudi povezave z velikimi vozlišči v Rimu, Frankfurtu in Milanu, ki omogočajo nadaljno potovanja po svetu. No, uprava letališča obenem poudarja, da so zaposleni povečane poletne tokove obvladali brez večjih težav ob ohranjanju kakovosti in neprekinjenosti storitev. Ja, in potem, ko pridemo od nekje, vedno znova vemo, da je lepo priti nazaj domov.

0: Dobar dan in dobrodošli na sobotnih valovih Radia Robin. 10:30 je, v nadaljevanju se potopimo v svet knjige, namreč skočimo do Viljenice, kjer se zaključuje literarni festival Viljenica. Ostanite naši še naprej, kmalu smo tam.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Kako si vesela?
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
10: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
11: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
10: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
11: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
10: PVC Nagode Postojna.
11: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
12: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirat? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
13: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
14: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Problem ni denar. Problem si ti.
17: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
18: Eventim.si.
19: Postaja Vides.
20: Tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Lepo soboto voščim, Vanja Trkman. Zaključuje se že 41. mednarodni literarni festival Viljenica. Danes dopoldne se bo odvila literarna matineja v Štanjelu, na kateri bodo podelili tudi nagrado Kristal Viljenice. Podelitev glavne nagrade Viljenica pa se bo odvila na slavnostnem zaključnem večeru v istoimenski jami. Letošnji nagrajenec je vidni ukrajinski pesnik, pisatelj in esejist Serhij Žadan. Sokan in Gorico bo jutri znova povezala že 41. čezmejna soška regata. Start 6 kilometrov dolgega rekreativnega spusta, na katerega so tradicionalno vabljena najrazličnejša plovila, bo ob 11. uri pri čovnarni kajak kluba Soške elektrarne v Sokanu oziroma pri žogici pod elektrarno.
22: Regata je ratala takrat v duhu čezmejnega prireditev, tako kot je bil kolesarjenje, pa pohod, ki sta bila mnogo bolj množna. božična regata pa je v teh letih zrasla v prireditev, ki privabi več kot 300 udeležencev, kar je za vodne prireditve kar veliko.
0: Izpostavlja vodja kajak centra Sovkan Andrej Humar. Dogodek pod pokroviteljstvom občin Nova Gorica in Gorica prirejajo kajak klub Soške elektrarne, kajak klub Šilec, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Javni zavod za šport Nova Gorica. Prva nedelja v septembru je tako že vrsto let za ljubitelje tega rekreativnega dogodka rezervirana za Soške brzice. Udeleženci se lahko podajo s praktično katerimkoli plovilom, pomembno pa je, da je to brezhibno in da uporabljajo ustrezno zaščitno opremo.
22: Sicer ne moremo kontrolirati vseh plovil, vendar zagotavljamo reševalce. Lani sem napovedal, da nismo še imeli plavalca, pa so me popravili in povedali, da je pred leti en gospod tudi celotno traso odplaval. Tako da vsa plovila dobrodošla.
0: Cilj regate bo v Pemskem parku, odkuder se bodo udeleženci na to vrnili v kajak center Sovkan, kjer bodo sledili kosilo, podelitev nagrad in druženje. Prijave so odprte vse do začetka regate. Ker so plovila za izposojo že precej zasedena, organizatorji tudi letos pričakujejo dobro udeležbo.
2: Solidno vreme imamo, nekaj sonca, tudi nekaj oblakov, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 27 in 33 stopinjami Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodnik, pri nas do povdne pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo med 12 in 17 na Primorskem okoli 20, čez dan od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 32 stopinj.
3: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
2: Vikend v znamenju zastojev, tega smo tudi že vajeni. Zastoji so med Duncem in Postojno proti Kopru, tudi na relacijah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Ljubljana Vrhnika. Na Goriškem pa BP. Srečno vsem, če ste na poti.
18: Vse več tvojih najljubših hitov.
2: Glasbeni paket za lepo soboto. Najprej pa z nami Miley Cyrus. Uživajte.
18: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Mareja in Perpetuum Jazzle, naš Perpetuum, naše nadaljevanje je seveda glasbeno. Na valovih Radia Robin še pred 11. slišimo Abo.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaje in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2.
4: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolbinskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
6: Odlično!
5: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
6: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
5: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
6: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
7: Iper Ceramika.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7 evrov 29
8: centov. Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvr Tejbe. Prijavnine ni.
11: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka domače hruške viljamovke samo 1,69 evra za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s tuno koruzo in češnjevim paradižnikom. Polavček.
12: Robinova zabava. 5. september.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
15: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
16: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarija, enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja pa se tudi energetska prenova infekcijskega oddelka, do prihodnjega leta pa načrtujejo dodatno operacijsko dvorano. Ob velikih naložbah sicer ostajajo kadrovske težave, bolnišnici primankuje internistov, urgentni center pa dnevno obravnava tudi do 280 bolnikov. Avtomobil pa je v Sloveniji še vedno kralj, z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Prav spreminjanje teh navad bo eden od poudarkov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo od 16. do 22. septembra potekal tudi po slovenskih občinah. Letos bo v ospredju vprašanje, kako omogočiti varno in dostopno mobilnost vsem generacijam. Država ob tem poudarja, da alternative avtomobilu ne smejo biti le okolju prijaznejše, ampak tudi dovolj hitre, zanesljive in cenovno konkurenčne.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Se bližamo 30-ki, nekaj sonca in nekaj oblakov imamo, najvišje dnevne temperature pa se bodo danes gibale med 27 in 33 stopinjami Celzija. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo pihal vzhodnik, pri nas pa dopoldne šibka burja. Na niže jutranje temperature bodo med 12 in 17, pri nas okoli 20, čez dan od 25 do 29 na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Ne poročate o radarjih ali kontrolah. Na Goriškem vse kot mora biti, so pa zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru. Tudi na relacijah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan. Previdno in srečno želim.
0: www.robin.si Vikend na Radiu Robin.
5: Lepo pozdravljeni, 6 minut čez 11, kaže ura, ja, jutro puščamo za seboj, sobotni dan pa vse bolj razpira svoja krila. No, na Robinu vas spremljamo na vaši poti, za dobro glasbo pa bo sedaj poskrbel Billy Joel, ki pravi, da je vse v duši. It's all about soul.
0: Radio Robin.

I promise myself. Ja, Nick Cayman si je nekaj obljubil, no ne vem, kakšne so vaše obljube za danes. Morda, da se vidimo na Robinovi zabavi, ki se začenja ob 18. uri. No, v želji po doživetih in lepi soboti, pa boste morda danes tudi v Cerknem, danes je tam vse v znamenju predenja. Leto se bodo predice namreč iz različnih koncev Slovenije v Cerknem srečale četrtič. Predice, kolovrati, vretena volna in drugi naravni materiali, lan, volna, alpak, pasja dlaka, skratka rokodelski delki, te izdelki ter spremljevalni program se bodo zapredli v dobro družbo, kot pravijo. Predviden pričetek srečanja in skupinskega predenja predic, ki z veliko željo in znanjem ohranjajo in razvijajo rokodelske veščine predenja, se je že začel, no in če ste v teh mehkih vlaken, ne boste umankali. Na Robinu že hitimo naprej, tokrat pa skupina One Republic.

21 je čez 11, dober dan, želim in ja, nije sem z vami, dobrodošli v moji družbi. Po sobotno sproščeno se imamo, vsaj upam, da je pri vas tudi tako. Če pa gre za dirko, no ja, potem je štorija popolnoma drugačna. Ja, na dirki po Španiji je danes na sporedu eden od ključnih dnevov za favorite. 154 km dolga etapa s 4170 višinskimi metri in predvsem ciljnim usponom na La Pandero, kjer je Primož Roglič pred 4 leti zasenčil Remka Evenepoela. Po razgibanem terenu v prvi polovici trase, ki bo kot nalaž za kakšen bet, kolesarje danes v zadnjem delu čakajo trije kategorizirani vzponi. V vsakem primeru bo to pravi teren za nove boje med kandidati za zmago oziroma zmagovalni oder, nedvomno pa bo želel vodilni Enric Mas povečati prednost pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem, ki pa je na letošnji Vuelti kljub poškodbi, s katero je za veliko pomislekov prišel na štart 81. dirke po Španiji v odlični formi. Za ostanek 1.45 mu daje še vse možnosti za že peto skupno zmago, sploh ker bo v četrtek 18. etapa na sporedu kronometer.

0: The Hit Is On je pel Glenn Frey, če prevedemo po naše, bi lahko rekli, kujmo železo, dokler je vroče. In ja, vroče je knjižno. Te dni v Novi Gorici, knjige se namreč v Novi Gorici z Delpinove ulice selijo pod krošnje. Vse do konca septembra bo znova zaživela knjižnica pod krošnjami, letos tudi z dogajanjem na Trgu Evrope, več pa v nadaljevanju.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto poščim Vanja Trkman. Včeraj se je na Delpinovi ulici v Novi Gorici odvil še zadnji sejemski dan festivala Mesto knjige. Knjižno štafeto sedaj prevzema Mladinski center Nova Gorica, ki branje seli pod krošnje. Letošnja knjižnica pod krošnjami bo obiskovalcem na voljo do 27. septembra. Spremljevalni dogodki pa bodo potekali ob petkih, je pojasnila Majda Mikuš iz Novogoriškega mladinskega centra.
3: Največ se bo dogajalo pri Mladinskem centru, to je zelenica pri košarkarskem igrišču. Stara lokacija pa še ena noto bo zelenica pri Trgu Evrope. Letos smo se tam odločili zaradi osrednjega dogodka, ki bo mogoče privabil malo več poslušalcev oziroma obiskovalcev in pa tudi, ker smo nekako združili z vozičkanjem in uličnim festivalom umetnikov.
2: Med 18. in 20. septembrom se bo tako dogajanje preselilo na zelenico ob Trgu Evrope, kjer bo v petek tudi koncert Ferija Lajnščka in Ditke.
3: Drugače pa je vse postavljeno tako, da privabljamo čim večje število obiskovalcev, tudi tistih, ki jim ni všeč tako branje, ki radi berijo malo krajša besedila in s toh smo jim želeli stopiti tako en korak naprej, s tem, da jim pokažemo, kaj lahko z nekim besedilom naredimo. Lahko ilustriramo, lahko stavimo kot neko gledališče, lahko kot strip, karkoli, lahko pa celo uglasbimo.
2: Za listanje bo knjižnica pod krošnjami odprta od petka do nedelje med 10. in 18. uro. Pa še v Kobarid, središče slovenskega futsala. Po 14 letih se v kraj vrača dan slovenskega futsala, ki bo letos doživel jubilejno 20. izvedbo, gostitelj pa bo domači klub Oplast. Vrhunec dneva bo ob 18. v športni dvorani v Kobaridu, ko se bosta za prvo lovoriko nove sezone pomerila aktualni državni prvak Siliko Vrhnika in pokalni prvak FK Dobovec. Šlo bo za 23. slovenski futsal super pokal. Ekipi sta se za lovoriko pomirili tudi lani, ko je 4-1 slavil Siliko.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, prijetna sobota je pred nami, temperature bo šle vse tja do 33 stopinj, tudi jutri bo podobno, no sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodnik, pri nas pa dopoldne šibka burja. Ponedeljek in torek bo pretežno jasno vreme in prihodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Pozor, predmet na Vipavski hitri cesti ovira med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojvi. Zastoji pa so še na avtocesti oziroma med Duncem in Postojno proti Kopru, tudi na relacijah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika. Previdno!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Paket dobre glasbe, Toni Cetinski, Rimon, Shakira in Cindy Lauper. Uživajte!
1: Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: se imam lepo, ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safer. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
5: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom.
6: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
5: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so svojim delom, dosežki in predanostjo pustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu treh igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: 3, 2, 1.
9: Megahit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus brez

0: izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
1: Alu plus, branik, velik plus. Slastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
6: In druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Auto Valis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Auto Valis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
3: No,
4: posluši. Znaš našte
5: vse? Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šapetu.
3: Elkor, gradite z nami.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: se ima lepo, ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato je mega vzdušje in mega ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu, Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber.
4: Si želiš, a si ne dovoliš.
3: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
5: Obveščamo vas, da bo v času Robinove zabave 5. septembra izvedena zapora dela Kidričeve ulice od krožišča z ulico Tolminskih puntarjev do uvoza na parkirišče za OTP banko v Novi Gorici. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in navodila redarjev. Obvozi bodo urejeni. Hvala za razumevanje.
6: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
7: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
6: Gremo v Lipico!
8: Dom je tam, kjer je srce.
9: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
8: Povsod je lepo, a najlepše doma.
9: Dom Nova Gorica.
10: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iper Ceramica.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
3: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
3: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
3: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
3: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
6: Robinova zabava. 5. september.
7: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
8: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Monti y Non Dillo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Trgovine Pil Impex.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
4: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
5: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
8: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
14: Bila si jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
16: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih v gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
2: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
1: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
6: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici. Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Robinova zabava, 5. september.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
1: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu treh igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
9: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
11: in druženja pozno v noč.
12: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
8: Več na robin.si. Vstop je prost.
13: Robin Nova zabava, 5. september.
14: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili 2 nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi. Razsežnosti katastrofe so sicer ogromne, število smrtnih žrtev poplav in plazov je naraslo na 1344, skoraj 4900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Po Evropi pa hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita pa Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: www.robin.si
12: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, 2 pakiranji po 120 gramov za samo 2,99 €.
13: Famila, za res prava ponudba po ceno.
14: 3, 2, 1...
15: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
17: Kako si vesela?
18: A si opazil moj nov nasmeh?
17: Seveda, kako ti je uspelo?
18: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
17: Na Quality Clinic, seveda.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
19: Iper Ceramica.
20: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
21: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
20: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
21: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok,
20: ekonomski tehnik oziroma administrator.
21: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
20: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
21: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
20: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
22: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
23: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
24: www.krono.si.
23: Nam je mar za naše stranke.
3: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Radio Rubin in 62 minut.
25: Martin Arčon, voščem, dober dan. Danes bomo predstavljali projekt Odloči se zase, ki ga pelje Center za zdravljenje zasvojenosti. Z menoj v studiu Radia Robin, zdravstvena sodelavca, odgovorna za psihosocialno svetovanje, Taja Hribernik in David Sej. Najprej dober dan.
26: Lepo pozdravljeni.
27: Ja, pozdravljeni vsem.
25: Pravzaprav je že v teku projekt, ki ga bomo predstavili. Sestavljanje tako rekoč iz dveh delov, predvsem osnovne šole, vrtci, srednje šole so tiste, ki jih naslavljate. Kaj pomeni odloči se zase? Kaj pomeni, da je Goriška oziroma Severnoprimorska dobila ta projekt?
26: To, da je Goriška dobila ta projekt, je pravzaprav ena velika prednost za celo Severnoprimorsko oziroma Goriško regijo, zato ker to vrstnega programa, ki naslavlja predvsem nekemične zasvojenosti, v Sloveniji načeloma še ni in ga ni bilo, je pa zelo potreben, zato ker se je pokazalo v okolju, da vse več mladih posega po telefonih oziroma ostalih družbenih omrežjih ter ostalih nekemičnih zasvojenosti, bo ta projekt sigurno zelo potreben in mislim, da se ga bodo šole oziroma vrtci ter ostale ustanove, ki se srečujejo z otroci in mladostniki, lahko zelo dobro posluževale.
25: Če bolj plastično poveva, se pravi, kako do vas, kaj počnete, delavnice že potekajo, čeprav boste do dobra zavihali rokave prav zdaj v septembru.
26: Tako je. Ja, v bistvu zdaj med tem poletnim časom, se pogovarjamo v juliju in avgust, smo mi dva sodelavcem Davidom že izvedla delavnice in sicer povezala so se z Zvezo prijateljev mladine, Ajdovščina, prav tako Nova Gorica, z Pumo Ajdovščina, z mladinskimi centri, tako novogoriškim, kot tudi z mladinskim centrom Brda, dnevnim centrom Žarek. Moram povedati, da so se te organizacije zelo lepo odzvale in se tudi posluževale naših delavnic, tako tako da smo imeli recimo na PUM-u Ajdovščina sklop treh prečudovitih delavnic, kjer so se mladi zelo odprli, govorili in delili svoje izkušnje, prav tako pa Mladinski center Brda in Nova Gorica tudi zelo lepo sodelovali in vsi ostali, tako da mi smo že šli kar na delo, tako da smo v bistvu med tem poletnim časom izvajali delavnice, seveda pa septembrom začnemo tudi po šolah, tako da mi pričakujemo kar velik v bistvu naval šol oziroma obisk delavnic.
25: Delo poteka skupinsko in individualno, predvsem David Sej, vi ste tisti, ki bom rekla, vzamete posameznike v roke, kaj ne?
0: Ja, tako je. K meni prihajajo otroci od 6 do 19 let, se pač pokličejo me, ali pokličejo starši, ali pa jih napotijo šole, centri za socialno delo in potem začnemo z individualnim svetovanjem. Individualno svetovanje poteka zdaj odvisno od primera do primera, nekje od enkrat do dvakrat tedensko. Individualno svetovanje je zasnovano tako, da bo potekalo 6 mesecev in na to se jih te uporabnike združi v skupinsko obravnavo skupaj s starši, kjer potem učimo tudi starše, kako pravilno rokovati z telefoni oziroma z elektronskimi napravami, čeprav ni samo ne kemična zasvojenost elektronske naprave. Ne. Moramo še tukaj dodati, da je poleg elektronike tudi zasvojenost z adrenalinom, z nakupovanjem, z kontrolo nad hrano in tako naprej. Čeprav mi, kar se tiče anoreksije, bulimije in teh stvari, nismo toliko specializirani, smo bolj specializirani za nekemično zasvojenost, tako da vsi so dobrodošli, tudi tisti, ki imajo recimo duševne motnje, ali pa duševne ne prav motnje, ampak da imajo kakšne duševne težave, so dobrodošli v našem centru.
25: Za informacijo poslušalkam, poslušalcem, a vas lahko kratko malo pokličejo, se najavijo, rezervirajo termin?
0: Tako je. Zdaj skupaj stajo sva naredila en letak, kjer so naši kontakti in enostavno se pokliče na kontakt, ne potrebujejo napotnice, enostavno samo pokličejo, pogledamo, kdaj imam prosti termin in se začne z obravnavanjem.
25: Se pravi, lahko pokličejo tudi na Center za zdravljenje zasvojenosti, pa jih tam sodelavci usmerijo naprej. Se pravi, če povemo kaj več o projektu, se pravi, preventivne delavnice so eno, psihosocialno svetovanje drugo in na to temo tudi po glasbi.

0: Projekt Odloči se zase, Taja Hribernik in David C., moja sogovornika. Torej, preventivne delavnice so že začele, psihološko svetovanje je v teku. David C., kako pomembna je tu vloga starša?
1: Starši so ključni pri vsem tem zasvojenosti. Se izhaja vsa kultura uporabe elektronike doma, je vloga staršev, ki potem na podlagi kulture, ki jo oni imajo, pokažejo otrokom, kako oni delajo z elektroniko. Otroci enostavno samo posnemajo. S tem pa, da tukaj moramo opozoriti, da tudi starši pač enostavno pozabijo, da so otroci zelo mladi, mislim mehne, recimo, če tukaj govorimo že od dojenčkov naprej, ki pridejo do teh intenzivnih držljajev, že v zibokih, tako kot rekel že Miha. In tukaj je začetek zdaj težav. Je pa res, da te starši, ki danes imajo otroke, so prišli v stik z elektroniko nekje pri 15 letih in oni ne vejo, kaj dejansko pomeni ta intenzivni držljaj pred 15 letom.
0: In kaj pomeni, Taja, kaj bi nam staršem položili na srce, kaj pomenijo ti intenzivni držljaji za naše otroke?
2: Ja, v bistvu se mogoče malo premalo zavedamo, ampak nekatere risanke, spletne strani ali pa igrice, oziroma celo večina je narejena na način, da zasvajajo, to pa pomeni, kot ste omenili, imajo zelo intenzivne držljaje, zvoke in vsebine, ki otroke oziroma mladostnike privlačijo, da čim več časa preživljajo na spletnih omrežjih. Prav tako pa sestavljajo recimo algoritme, ki potem človeku, ki gleda neke vsebine, recimo, da imam jaz rada, ne vem, kolesarjanje in bom gledala vsebine kolesarjanja, me bo tudi na ostalih spletnih omrežjih vrglo v recimo kolesa in se povezano s kolesarjanjem. Tako da vsebine, algoritmi naredijo potem te vsebine privlačne za nas gledalce, tudi za odrasle ljudi. Zato je to tako zelo pomembno, da vemo, da te intenzivni držljaji na dolgi rok vplivajo zelo močno na koncentracijo otroka ali mladostnika. To pa pomeni, da se bo vedno manj časa bil, da bo vedno manj časa bil sposoben, ne vem, brati knjigo, v šoli poslušati. Tako da nekemične zasvojenosti so v porastu in so imajo zelo nevarne učinke na možgane. Tako da jaz predlagam predvsem staršem, da se z otroci pogovarjajo, kaj delajo na spletnih omrežjih in jim tudi mogoče povedo, da vsaka vsebina ni resnična, tako kot si mogoče otroci lahko v določeni starosti še predstavljajo. Tako da jaz bi rekla, da se čim več pogovarjajo na neki točki, pa tudi omejijo uporabo telefona oziroma tehnologije na, ne vem, nek določen čas in potem ta čas še zmanjšujejo, da se potem, da otrok pridobiva neke realne izkušnje iz realnega življenje, pa fiktivne izkušnje. Ne?
0: Ampak, ko gledamo takole predvsem mladostnike, kako preživljajo prosti čas, skoraj nimajo drugih zadolžitev, če se takole izrazim, kot iskanje ekranov.
2: Ja, res je. V bistvu je pa tako. Jaz bi rekla, mladostniki so si med sabo tudi različni, tako da ni nujno, da je zdaj celotna populacija taka. Mladostniki dan danes so tudi zelo inteligentni, imajo veliko informacij na razpolago, zato menim, da če ta čas recimo usmerijo, ne vem, bom rekla v športovanje, glasbeno ali pa likovno, karkoli je pač njim všeč, se lahko potem ta energija koristno in konstruktivno nekam usmeri. So pa mladostniki ponavadi vedno bolj zainteresirani za pogovor ter nek socialni stik, ampak če bojo imeli na voljo telefon, ga bojo seveda pač pograbili in to je logično, ampak kadar jim damo zaposlitev, da se zaposlijo z nečem, pa naši mladostniki današnji zelo radi razmišljajo, raziskujejo in tudi imajo veliko informacij dostopnih, tako da bi rekla, da mladostniki so odraz družbe in nas, ne? Se pravi, kakšni smo odrasli, takšne otroke imamo, tako da je fajn tudi, da učimo z zgledoma.
0: Taja Hribernik, David C., ostajata v studiu Radija Robin. Kaj je večji problem? Koliko časa je mladostnik na telefonu ali kaj na telefonu počne? To je naslednje vprašanje, ki ga zastavim po nekaj minutah glasbe. Hello.

0: Center za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici je začel z novim projektom Odloči se zase. Projekt je nastal kot odgovor na potrebe okolja, pravita moja sogovornika. Ampak kakšne so dejansko potrebe okolja na Severnoprimorskem? Se razlikujejo od drugih regij? David Cej, kaj boste rekli?
1: Potrebe so po moje podobne po celi Sloveniji, tudi v Evropi. Saj se problem kemične zasvojenosti, predvsem se tehnologijo, je zdaj zadnje čase tudi v medijih precej popularen. Veliko se govori o tem, kako omejevati mladostnike, ampak na koncu koncev niso problem omejitve pri mladostnikih. Moramo iti malo nazaj, dejansko v zibovko otroku, ko damo že prvo elektronsko igračko. In tukaj se začne vsa pot zasvojenosti z elektroniko. Tako da moramo biti pozorni že pri tem, kaj dajemo otroku oziroma dojenčku kot prvo igračo v roke.
0: Se pravi, ti dražljaji, ki jih pravzaprav, za katere non-stop skrbimo, da otroku slučajno ne bo dolg čas, kaj ne?
2: Ja, v bistvu v dolg čas je tudi ena taka zanimiva stvar, kjer mogoče lahko človek začne malo razmišljati o sebi. Ni nujno, da moramo ljudje cel čas biti na nek način stimulirani, saj tudi v tem dolg času se mogoče utrne kakšna ideja, tako da kdaj tudi ni nujno, da starši skrbijo, da mora otrok ves čas nekaj delati, biti ves čas nekim zamoten, lahko mu tudi enostavno dajo čas in otroku mogoče takrat malo bolj dela njegova domišljija.
0: Prej sem rekla, kaj je večji problem, koliko časa mladostnik na telefonu ali kaj na telefonu počne? Kaj menita?
2: Ja, oboje, ne? Recimo, seveda so vsebine, ki jih mladostniki gledajo in obiskujejo, lahko zelo nevarne, že z vidika, ker se tam združujejo lahko z določenimi ljudmi, ki jih ne poznajo, in tudi z vidika zasvojenosti. Je pa seveda tudi čas, ki ga preživijo na telefonu, definitivno ni ok, če recimo mladostnik na dan 8 ur na telefonu, ker posledično bo to vplivalo na recimo njegov socialni krog, se pravi, se bo posledično lahko manj družil z ostalimi, pa kot smo že prej omenili, na koncentracijo, odnose tudi v družini. Tako da jaz bi rekla pri tem vprašanju, da je oboje, da je oboje od tega pomembno gledati. Se pravi, koliko časa je na telefonu, pa tudi kakšne vsebine gleda.
0: Pa deluje sploh prepoved telefona, ko otroku telefon vzamemo in mu ga ponoma prepovemo?
1: Sej, telefon ni tak problem, ker potem imajo še tablice, imajo še računalnike in tudi televizija. Sej, televizija kot taka, če gledamo recimo Radio Televizija Slovenija, imajo svoje strokovnjake, ki zbirajo tudi recimo vsebine, kakšne bojo, so primerne za otroke, kakšne so za najstnike in tako naprej. Ampak otroci ne gledajo več Radio Televizija Slovenija ali pa drugih programov nacionalnih, oni bojo šli na YouTube. In na YouTubu, pa na TikToku in na podobnih platformah bojo gledali te kratke filme, ki imajo približno so 15 sekund dolgi in rabijo nov dražljaj. In tukaj je eden od problemov. Potem so še igrice, ki so nedokončane in tako naprej, ki se samo vsako leto dobijo nek novo epizodo in se nadaljuje in se nadaljuje, ni konca in ni konca. Tako da so kar veliki izzivi tukaj.
0: Ampak deluje prepoved, ko pravzaprav rečemo stop temu, kako, bom rekla, bo to sprejel en najstnik, kako mu dopovedati, da je to za njegove možgane škodljivo?
1: Tukaj ima veliko vlogo tudi starši, kako postavljajo meje. Veliko krat se zgodi ravno na svetovanju, ko pridejo starši zraven in potem imajo starši probleme z postavljanjem mej. In potem moramo staršem naučiti, kako se postavlja pravilno meje, pa tudi kako je pravilna uporaba telefonov. Telefoni ne spadajo v sobe. Tudi računalniki ne spadajo v sobe in ne televizije. Vse to mora imeti določen prostor v našem stanovanju. In to ni soba. To je, kako, mislim, je popolnoma zgrešeno, ker če imaš ti možnost vzeti telefon, kadar se učiš, je normalno, kadar ti ne bo šlo, boš vzel telefon in začel gledati v telefon.
0: In čas beži, a ne?
2: Ja, čas beži zelo hitro na telefonu, zaradi tega, kar je David omenil. Vsebine so zelo kratke, načeloma to povzroča neko psihološko stanje, kjer mislimo, da smo zelo malo časa na telefonu, vendar na koncu, ko pogledamo naš screen time, je lahko tega slajdanja tudi po 3, 4 do 5 ur na dan, čeprav smo imeli občutek, da so to zelo kratki video vsebine, to je pa tudi namen, cela psihologija, ki stoji za v bistvu temi algoritmi, da imamo mi občutek, da smo zelo malo časa na telefonu, potem pa vidimo, da temu ni tako.
0: Ko sem v oddaji pred kratkim gostila gospoda Miho Kramlja, se pravi 2 ure telefona, 4 ure športa, ne? Ampak pravzaprav se telefon v minutah, urah ne more meriti v smislu, dokje je še zdrava meja uporabe ali pač?
1: Ne, tako je. Lahko je tudi 15 minut že preveč. Ne? Odvisno je popolnoma od posameznika do posameznika, ampak vsekakor 2 ure je nekje zelo dolga doba uporabe telefona na dan. Ker potem najstniki hitro pozabijo, oziroma tudi otroci, da so še na računalniku, pa potem grejo, kakor sem prej rekel, še na televizijo in na koncu rata po celo popovdne so oni na teh elektronskih napravah in enostavno pozabijo tudi na šole, na svoje obveznosti, na šport in na vse skupaj in pade in tudi motivacija za kakršnokoli drugo aktivnost.
0: Kako mlade naučiti zdravih navad oziroma odgovornosti in predvsem je september čas, ko lahko starši bolj, rekla bom, na rekovajih, udarimo po mizi in se potrudimo postaviti nova pravila igre in trdnejše meje, o tem po glasbi.

0: Kako mlade naučiti zdravih navad, Taja Hribernik, kaj boste rekli?
1: Jaz mislim, da tako vedno je fajn izhajati iz otroka samega, se pravi, kaj rad počne. Naprimer, če se rad, ko smo prej omenili, gre v neko šport, v glasbo, naj se čim bolj v teh nekih aktivnostih potrjuje, s tem, ko se potrjuje skozi šport, skozi glasbo ali katerokoli vrsto umetnosti, pridobiva samozavest, samodisciplino in dobro samopodobo, in kadar bo tak mladostnik v odrasli dobi prišel do nekega trenutka, ko mu bo družba ali pa nekdo ponudil neko substanco ali pa neko določeno vedenje, bo se tak mladostnik, ki bo pridobil neke vrednote, samopodobo in zdravo samozavest, uspel postaviti za sebe oziroma za to, kar on misli, da je prav. Jaz sem pa še vedno drugače mnenja, da ljudje najbolje učimo z zgledom, se pravi, če sem jaz recimo kot mama na telefonu 10 ur ali pa 8 ur na Facebooku za vikend, pa rečem svojemu otroku ne biti na telefonu, mislim, da tukaj je zelo, ne bo on vzel tega verbalnega dela, se pravi, bodi manj na telefonu, ampak bo videl moje vedenje in ga bo posnemo. Tako da jaz sem še vedno mnenja, da mi najbolje učimo z zgledom, tako da sigurno je pa fajn, da se mladostniki pridobijo neko aktivnost, o kateri se samo potrjujejo in potem, tako kot sem rekla, se bojo veliko lažje oprli.
0: A kako jim pravzaprav na delavnicah to razložite, zato da razumejo, predvsem pa upoštevajo?
1: V bistvu mi vedno začnemo na začetku tako, da se predstavimo. Jaz tudi vedno gledam, da je stik z njimi čim bolj oseben. Poskušam si zapomniti tudi njihova imena. Hkrati povem kakšno osebno izkušnjo, ki mi je seveda udobna za deljenje, in na tak način se njim čim bolj približam. In veliko krat pride do tega, da se mladostniki odprejo, povejo svoje izkušnje, na to pa izhajam iz njihovih izkušenj in probam iz tega povezati s teorijo in prakso in na to pridemo do neke ugotovitve. Se pravi, jaz na delavnicah skoraj vedno želim priti do tega, da se kdo odpre in od tam naprej gradim, ne pa da pridem z določeno teorijo, ki jo morajo oni samo poslušati, ker tudi na tak način se v bistvu oni več zapolnijo, več odnesejo, so pa to definitivno je fajn prvo vzpostaviti z njimi en stik, da se potem tudi skozi te dve, tri šolske ure, koliko časa smo skupaj, bolj odprejo in na koncu po dveh urah veliko krat pridemo do nekih zaključkov, ki pa so izhajali večino iz njihovih zgodb. Se pravi, meni je...
0: In te zgodbe so kakšne?
1: Te zgodbe so različne. Recimo, če se pogovarjamo o zasvojenosti, kdo kdaj pove, kaj v bistvu, ne vem, koliko časa je na telefonu, potem začnemo iz tega ven, kaj na telefonu delaš, ne? Se pogovarjamo o tem, ali pa pove kako drugo osebno izkušnjo, recimo, kdaj tudi medvrstniškega nasilja. Uh-huh. Potem se tam ostavimo in se pogovarjamo o tem. Se pravi, te izkušnje so čisto različne. Je pa dejstvo, da se recimo na dolgi rok, ne vem, neka oblika medvrstniškega nasilja, potem veliko krat stopnjuje v neko zasvojenost, ker ta oseba, ki je naprimer nad katero se izvaja nasilje, bo veliko bolj krhka in bo lažje posegla po določenih zasvojenosti, tako da zgodbe so čisto različne, so pa vedno jih probam usmiriti na način, da se povezuje z našo tematiko, to je pa tematika zasvojenosti in veliko krat so te zgodbe tudi povezane.
0: Se pravi, omenjali ste samozavest, samopodobo, kako ta vpliva na uporabo tehnologije?
1: Ja, samozavest in samopodoba izjemno močno vpliva na uporabo tehnologije. Zakaj? Zato, ker oseba, ki bo pridobila neko zdravo samozavest, ki se bo udejstvovala v nekih aktivnostih, bo čutila manjšo potrebo potem, da dobi neke potrditve na socialnih omrežjih. Prav tako bo oseba, ki je se dobro počuti v svoji koži, ki je samozavestna, bo kadar bo naprimer neki influencer objavil slike popolnega življenja, če lahko tako rečem, bo ona lažje prepoznala, da mogoče to vse ni resnično in pa tudi bo bolj zaupala sebi. Se pravi, to pomeni, da oseba, ki bo pridobila zdravo samozavest, bo sigurno porabila manj časa na telefonu, ker je v bistvu to niti ne bo privlačilo.
0: Se pravi, bojo bolj zadovoljujoči ostali dražljaji iz realnega oziroma ne, sveta, tako, ki ga živimo. David Cej, mi dva nadaljujeva po glasbi.

0: Projekt Odloči se zase danes predstavljamo na Radiu Robin, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Se pravi, aktivnosti v okviru projekta so za šole, vrtce in druge vključene institucije brezplačne, saj jih financira Ministrstvo za zdravje, sredstva Evropske unije. David Sej, kako poteka vaša vloga, ko gre za individualno delo, kako zelo in kako hitro se, če rečem takole, mladostniki odprejo za svoje osebne bodi si težave ali poglede?
1: Zdaj tako je, vse je odvisno od posameznika do posameznika. Nekateri se hitro odprejo, oziroma bom rekel, večina se hitro odpre, ker jih tudi starši že na to že vnaprej pripravijo in povejo, da morajo biti čim bolj odkriti in čim več povedati. Nekateri se pa sploh ne odprejo in s tistim imam pa največ težav, oziroma največji izzivi so tam, da se oni začnejo odpirati. Potem naredimo tudi nek načrt dela, na kakšen način bomo delali. Velikokrat vsaj tako vključujemo tudi starše, da pridejo, če ne vedno na svetovanje, vsaj enkrat mesečno, se z njimi pogovorimo, ker nekaj je, kar nam povejo najstniki in otroci na svetovanje, takrat je vse lepo, delajo vse, kar se dogovorimo, medtem, ko pridejo pa starši, pa vidimo ta pravo sliko.
0: Kako ne se starš odzove, če opazi, da otrok večino prostega časa preživi na telefonu? Je bolje postaviti stroge omejitve ali je bolje z otrokom se najprej pogovoriti?
1: Mislim, da pogovor je tisto, kar je najbolj pomembno. In potem na podlagi pogovora skupaj se določi, kakšne meje bojo imela, bosta imela oba oziroma na kakšen način bosta pristopila k reševanju tega problema. Je pa res, da vidim, da problem je tudi, da starši ne znajo postavljati mej. In tukaj je tista ključ, ker zdaj trenutno se največ ukvarjam, da starše naučim postavljati meje.
0: In kaj je tisto, kar jim, bom rekla, položite na dušo, kako jih naučite, kaj so tiste, malo tako za šalo, malo za res, magične besede?
1: magičnih besed ni, ne? Tako da, nažalost, tega ni. Je pa res, z našim vzgledom, kar mi delamo, tako bomo in pokažemo, kakšno kulturo imamo do teh elektronskih naprav, na tak način je najlažje tudi najstniku, potem in otroku pokazati, kako ne on deluje z elektroniko. Samo kulturo upravljanja elektronike moramo najprej odrasli se naučiti in tudi pokazati najstnikom in otrokom, kako pravilno uporabljati elektroniko.
0: Se pravi, to pomeni, da ne hodimo ves dan po stanovanju s telefonom in se oglasimo takoj na vsak klik?
1: Na tak način je najlažje tudi najstniku, potem in otroku pokazati, kako ne on deluje z elektroniko. Samo kulturo upravljanja elektronike moramo najprej odrasli se naučiti in tudi pokazati najstnikom in otrokom, kako pravilno uporabljati elektroniko.
0: Se pravi, to pomeni, da ne hodimo ves dan po

0: vašem mnenju meja med običajno uporabo tehnologije in vedenjem, ki lahko postane problematično?
1: Ja, ta meja je ponavadi zelo krhka. In zdaj, če rečemo, da je nekje kakšna meja, ne bomo lih ravno zadeli to. Ampak vsaka pretirana uporaba že elektronike, katero starši opazijo, ali pa tudi mogoče v šoli, je že lahko kritična, čeprav gre lahko samo za 15 minut. Uh-huh. Ampak, ko začnemo nekako posnemati, ne vem, kakšne figure v teh igrcah, ali pa posnemamo kakšnega našega influencerja in tako naprej, vse te stvari so že nekje kritične. Tako da moramo biti pozorni.
0: No. Se pravi opazovati otroke?
2: Ja, definitivno opazovati otroke, tako kot je že David omenil, velikrat pride na spletu potem tudi do primerjanja življenj, ne, se pravi, ne vem, influencerji pa tudi ostali ljudje pogosto objavljamo srečne trenutke, vesele trenutke, trenutke iz potovanj, iz večeri in to so v bistvu predstavljajo del našega življenja, ne pa celotno naše življenje, medtem ko tisti, ki so na drugi strani, ki te vsebine gledajo, so, ne vem, lahko tisti trenutko doma, se učijo in si mislijo potem, o, kako lepo življenje ima ta na internetu, na Instagramu, zato je ful pomembno, da mladim predstavimo, da obstaja še drug del življenja, ne samo vse, kar je lepo.
0: Še nekaj zadnjih minut o projektu, ki ga danes predstavljamo v etru Radija Rubin in ga peljejo na Centru za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Projekt nosi naslov Odloči se zase. Kako se odločiti zase? Po glasbi.

0: Taja Hribernik in David Sej še nekaj zadnjih minut odloči se zase, kako se lahko pravzaprav vsak med nami odloči zase in za svojo družino. September je marsi za koga eno malo novo leto, ko sprejmemo nove uzance, kako živeti, in morda je to odličen čas, da postavimo meje sebi in našim bližnjim, tudi kar se porabe ekranov tiče. David Sej, kaj menite?
1: Je september, je en tak magičen mesec, kjer bo tudi veliko več uporabnikov prišlo, oziroma za svoje ljudi z problemi, z pretirano uporabo elektronike v naš center.
0: Mislite, da smo bili poleti vsi bolj razpuščeni?
1: Predvsem, ja, smo bili, ja. In tudi staršem se ni dalo toliko ukvarjati, se pač, ker gre čas za počitnice, pustijo otrokom malo več svobode. S tem pa lahko naredijo tudi več škode kot koristi, ker enostavno se te otroci navadijo na elektroniko, na preživljanje časa na nepravi način.
0: Taja, kaj svetujete, kako postaviti red in disciplino v zvezi z uporabo ekranov zdajle v septembru? Kaj bi nam svetovali? Pravila, hišna pravila igre?
2: Ja, definitivno male odločitve vsakodnevne pripeljejo do nekih rezultatov. Zdaj, meje pa vedno treba fajn, da jih postavimo z mladostniki ali pa otroci skupaj, da se mi in hkrati oni počutijo v tem obdobno. To ne pomeni, da recimo mladostnik je bil 5-6 ur na telefonu, da mu rečemo, jutri boš, ne boš, ne? Ker to bo zelo nerealna zahteva. Je fajn, da se to dela postopoma in da mladostnik ali otrok začne res doživljati življenje, da vidi mogoče, da je realna izkušnja bolj kvalitetna od neke fiktivne izkušnje. Na ta način zmanjševanja uporabe telefona je tudi fajn postaviti mejo na ta način, ne pa na način, da se stvar čisto odozame, ker s tem bomo naredili, ne bomo naredili dobro. No?
0: Kaj pa bi svetovali morda staršem, ki imajo občutek, da so pri postavljanju meja, David, velikokrat ste to omenili, glede telefonov in družbenih omrežij, že zamudili vlak?
1: Vlak ni zamujen, v nobenem primeru. Predvsem je dobro poiskati pomoč, ali gre to, ali pokličejo naš center, ali pa naj poiščejo pomoč pri kakšnem drugem svetovalcu. Je pa pomembno, da naredijo ta korak, prvi korak, in naj se ga ne bojijo narediti. Veliko krat gre za to, da si mislijo, ja, zdaj ne vem, eden bo prišel na psihosocialno svetovanje, je že za uidrijo, ne? Ampak na koncu ni to temu tako. To je, so vsi ljudje, ki naredijo ta korak, so v mojih očeh precej močni, tako. In ne se ne bojijo narediti tega, ker prej, ko bojo naredili ta korak, prej bomo lahko začeli z aktivnostmi, ki bojo zmanjšali uporabo elektronike doma tako pri njih, kot tudi pri otrocih.
0: Če bi morali mladim dati en nasvet glede odnosa do tehnologije, do družbenih omrežij, kako bi se ta glasil, vprašanje za oba?
2: Moj nasvet bi bil, da naj še zmeri preverjajo informacije na način mogoče, da vprašajo odrasle, kaka se jim zdi ta informacija, če se jim zdi realna, ne? Ali pa s pomočjo še zmeraj knjig, tako kot smo to delali včasih v knjižnicah. Svetovala bi jim tudi, da se naj probajo ne primerjati z ostalimi. Vsak človek je svoj individualni svet in prav je tako in z vsemi posebnostmi, in če tudi kdaj pride do težav, tako kot je že David omenil, da naj se ne bojijo, da naj si poiščejo pomoč, ker je prav, da se na ta način zmanjšuje stigma okoli duševnih težav, ker menim, da v prihodnosti bo en porast duševnih težav, predvsem v zasvojenosti, tako da fajn je, da to stigmo začnemo razbijati. Tako da mladim bi dala pa na svet, da naj bojo taki, kot so, ker samo taki so najbolj posebni in individualni, tako da.
0: David, svet za mladostnike in konec koncev tudi za nas starše.
1: Naj poskušajo se malo zmanjšati vsakodnevno uporabo elektronike. Drugo pa, ne vem, ko gremo na izlete, se ne rabimo biti v avtu, na telefonih, ampak lahko opazujemo naravo. Gledamo, kaj se dogaja okrog nas, ker je veliko lepše tisto, kar imamo okrog nas, kakor pa tisto, kar je v tistih 14 oziroma 20 centimetrih. Tako da naj si dovolijo ali pa dovolimo si uživati v tem, v naravi, v tem, kar nas obdaja, in ne v tem, kar imamo v tej elektronskih napravah. Tako da.
0: Projekt nosi naslov Odloči se zase, zato za konec, zakaj je po vašem mnenju pomembno, predvsem pa kako naj se mlad človek nauči odločiti zase?
2: tu je v mogoče v mladostniški glavi še zelo težko, zato ker je velik medvrstniški vpliv in ponavadi je pa mlad človek se naj začne čim hitreje odločati zase, ker le tako bo zgradil neko osebnost, ki bo v odrasli dobi dobro funkcionirala, imela zdrave medsebojne odnose in tudi uspešna pri tem, kar si želi narediti in v čem želi uspeti, tako da naj se mladi čim manj, če lahko rečemo, obremenjujejo z mnenjem drugim in naj se res posvetijo temu, kar imajo radi, v čem so dobri in ne glede na mnenja drugih. Se pravi, se naj vedno vsak dan znova odločijo zase in za svoje vrednote, ki jim sledijo.
1: Bom rekel samo, da naj bojo zadovoljni sami sabo.
0: Hvala obema, ker ste se odzvala povabilu, bila gostja v studiu Radija Rovin. Projekt bo še bolj razprl krila zdajle v jesenskih dneh, torej odloči se zase, več informacij tudi s klicem v Center za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Taja Hribernik in David Sej, hvala in lepo jesen.
2: Hvala vam za zaupanje, lepo jesen.
3: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na Bohinjskem se je včeraj smrtno ponesrečil jadralni padalec. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah, vendar so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. S helikopterjem slovenske vojske so ga nato prepeljali v dolino. Le nekaj ur pozneje se je nesreča zgodila še jadralnemu padalcu na letališču v Bovcu. Poškodoval se je pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10.000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča. Protestniki so med drugim vzklikali proti vladajoči stranki HDZ ter zahtevali odgovornost oblasti. V Zagreb so se z avtobusi, kombi in avtomobili pripeljali tudi iz drugih delov Hrvaške.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
4: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter Prečentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
8: In o 15 in 5 minut pozdravljeni v tej praznični soboti, kajti Radio Robin danes praznuje s Robinovo zabavo svojih 32 let. Ostanite z nami, potem pa bomo še napovedali, kaj vse se bo dogajalo danes na travniku pred mestno občino Nova Gorica. Na začetek pa No Mercy in Tina Turner.
9: Radio Robin.

Za Radio Robin je danes več kot praznična sobota z Robinovo zabavo. Pa si poglejmo še enkrat časovnico. Ob 18. Tanja Žagar, ob 18. in 45 minut Martin Marin Zvir, ob 19. Omar Naber, ob 19.30 Luka Basi, ob 21. koncert skupine Tabu, ob 22.30 nadaljevanje v rock glasbi skupina Pelkan, ob 23.20 minut Stefanio, ob 23.30 minut Happy O McWeasel, gre za kombinacijo irske glasbe in roka, ob polnoči in pol zgrešeni primeri in ob 21 minut ištrijanski Neme Juha. Ja, danes bo za katerikoli glasbeni okus dovolj. Mi pa nadaljujemo z Aljo in Zanaju.

0: Happy All McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. U soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo u Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
1: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
2: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
2: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
3: ABC Avtocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
4: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
5: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
6: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
6: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
6: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
7: Nono, nono,
8: posluši. Znaš našte
9: tu se? Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
7: Ma nono.
9: Kej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
7: Elkor, gradite z nami.
10: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
12: Robinova zabava, 5. september.
13: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

No, pa si pogledamo še, kaj se dogaja na Vuelti. Še nekje 80 km do cilja, v begu več kot 40 kolesarjev, med njimi pa je kar nekaj uglednih imen. Kajti na dirki po Španiji je danes na sporedu eden ključnih dni za favorite. 154 km dolga etapa s 4170 višinskimi metri in predvsem s ciljnim usponom na La Pandero, kjer je Primož Roglič pred 4 leti zasenčil Remka Evenepoela. Do cilja je še, kot rečeno, manj kot 80 km, 45 kolesarjev v ospredju, ima več kot 4 minute prednosti, med ubežniki pa ni nikogar iz najboljših desetih, je pa kar nekaj odličnih kolesarjev, Parepe in Trej, Almeida, Krušvik, Bilbao, Buitrago in Fortunato. Po razgibanem terenu v prvi polovici trase, v kolesarje v zadnjem delu čakajo kar 3 kategorizirani usponi, najprej Puerto Viejo, nato Puerto de Locubin in za veliki finale ciljni uspon na Sierra de la Pandero. Skoraj 12 km dolg klanec prve kategorije s poprečnim naklonom 7,5%. Najtežje je 4 km pod vrhom klanca, ko so naklonine skoraj 20%. Uspon, ki je dokaj svež v programu Vuelte, ki je prvič zavila leta 2002, nekateri primerjajo z zloglasnim Anglirujem. Verjetno je pri tem nekaj pretiravanja, ampak vsekakor je to etapa, v kateri lahko malo slabšem dnevu tudi kapetani izgubijo minute, ne samo sekunde. V vsakem primeru bo to pravi teren za nove boje med kandidati za zmago oziroma zmagovalni oder. Nedvomno bo želel vodilni Enric Mas povečati prednost pred drugouvrščenim Primožem Rogličem, ki pa je na letošnji Vuelti kljub poškodbi, s katero je z veliko pomisleki prišel na start 81. dirke po Španiji, v odlični formi. Za ostanek minuta in 45 sekund mu daje še vse možnosti za že peto skupno zmago, sploh ker bo v četrtek 18. etapa na sporedu kronometer. Vse ljubitelje kolesarstva tudi zanima, kaj bo danes pokazal Jakob Omrzel, ki je v skupnem seštevku na svoji prvi tritedenski dirki 6. V drugem tednu Vuelte je 20-letnik iz Jemen. S četrkovo zmago pa je dobil krila. Bela majica se zdi zanj dosegljiva, kajti Britanec Only ima samo še pol minute prednosti pred Omrzelom. Ura je 15:37 in čas je za Alexa Warrena.

Pa se vrnimo na današnjo Vuelto, ki jo zaznamujejo tudi izjemno visoke temperature. Etapa se je začela ob 13:30 minut in se bo končala okoli 17:20. Kajti dan je zelo vroč, v dolini bojo temperature blizu 40 stopinj Celzija in kapeteni bojo morali v takšnih razmerah pred odločilnim usponom na Pandero. Celo na 1800 metrih bojo najvišje temperature okoli 30 stopinj Celzija, čim bolj hraniti moči, hladiti telo in zaužiti dovolj tekočine, da jih na koncu ne bo pobralo. Zaradi ekstremnih temperatur so organizatori za danes in jutri sprejeli poseben ukrep in bojo ekipam dovolili razdeljevanje vrečk z okrepčilom po celotni trasi tudi iz ekipnega avtomobila. Počutim se normalno, ni utrujenosti, samo ta vročina nas ubija, je povedal Jakob Omerzel in potrdil, da je to največja težava dirke, ne samo njega, ampak tudi vseh ostalih. Ja, zadnjič je Vuelta Sierra de la Pandera obiskala leta 2022, ko je zmagal Richard Carapaz. Etapo je zaznamoval tudi napad Primoža Rogliča 4 km pred ciljem. Roglič se je takrat otresel Remka Evenepoela in skoraj ujel Carapaza. Na tretjem mestu je zaostal le 8 sekund. Evenepoel je v primerjavi z Rogličem izgubil 48 sekund, tako da se mu je Roglič v skupnem seštevku približal na minuto in 49 sekund. Mas je bil na tisti etapi od Rogliča počasnejši za 28 sekund. No in na koncu je rdečo majico na Vuelti 2022 osvojil Evenepoel, potem ko je Roglič v 16. etapi padel in odstopil. Čas pa je za ne za Radio Robin, ampak Robina Šulca.

0: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
1: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu,

0: Happy-ul McWhizzle-in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
2: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si.

0: Odlično ponudbo imamo.
1: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
6: in druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih v gibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
3: Poslušaj, znaš našte vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
8: In pozdrav ob 16.3 minute iz studija Radia Robin na to praznično soboto, ko Robinovci praznujemo z Robinovo zabavo, kar 32 let delovanja. Sledila bosta David Guetta in Zana, potem po oglasih pa bo že čas za današnje rolete in rakete na radiju Robin.
7: Radio Robin.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
3: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
4: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
5: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
6: Dom je tam, kjer je srce.
7: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
6: Povsod je lepo, a najlepše doma.
7: Dom Nova Gorica.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
2: Bilans jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilans, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi.
1: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
2: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
1: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
2: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
1: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
2: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
1: Za več informacij o programih piši na info@nalung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
2: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
3: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
4: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirjem proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Rakete in Rakete.
1: In čas je, da začnemo današnje Rolete in Rakete na radiju Robin, še preden se dobro začne Robinova zabava. Ja, začeli bomo za prvi hod, kar s častitljivo letnico, ki je letos že okrogla 1966. Ja, takrat je oktobra, se pravi, ni še prav obletnica, ampak 28. oktobra je izšel single skupine The Spencer Davis Group, Give Me Some Loving. Ja, ta pesem je izšla kot single, prišla na prvih 10 lestvice in Rolling Stone revija jo je kasneje vključila na seznam 500 največjih pesmi vseh časov. Ja, takrat sta bila v skupini še brata Steve Winwood in Muff Winwood, kasneje sta skupino čez eno leto po tem izidu zapustila. Steve Winwood je imel več kot uspešno glasbeno kariero, medtem ko je Muff Winwood šel v produkcijo in organizacijo glasbenih dogodkov. Zdaj pa zares, Spencer Davis Group in Give Me Some Lovin'.

Ja, to je bila Give Me Some Loving skupine Spencer Davis Group in zgodba, kako je ta pesem nastala, je mogoče še bolj zanimiva. Ja, večino sklap in uspešnic do takrat mi je napisal glasbenik Jackie Edwards. On je napisal Keep on Running pa Somebody Help Me. No in ko je poslal nove materiale, so jih zavrnili vse prvega do zadnjega. No in Chris Blackwell, manager skupine, je postajal zaskrbljen, kajti snemanje se je bližalo. Odpeljal jih je v London in jih zjutraj poslal v prostor za vaje pri Marquee klubu, kjer so zelo radi nastopali tudi Rolling Stonesi, in jim pravzaprav kar ukazal, naj napišejo nekaj novega. In kot se je Muff Winwood, brat Stevie Winwooda, kasneje spominjal, ja, začeli smo malo poskušati s kitarskimi rifi in od jutra je morala biti že neka 11. ura, nismo bili tam še niti pol ure in kar naenkrat se je izoblikovala ta ideja in vsi smo mislili, za vraga, to res zveni dobro in smo to zvadili in opoldne je bila pesem končana. Stevie Winwood je takrat ves čas pel Gimme, Gimme, Some Loving, kar neki. Ne? In potem smo se mi vsi odločili, ja, bomo tako naslovili pesem. In delali smo do 8 zvečer in prišli na kavo v bar, ki je bil na cesti. In Blackwell je prišel in nas vprašal, ja, kako gre in ko je videl, da smo je oprema tam, nas pa ni bilo več, tam je pridrvel v bar in skoraj vraščal, kako lahko to naredite in oni so ga pomirili, ne skrbeti, imamo pesem. Ja, in tako se je legenda rodila. Nadaljevali pa bomo z Uriah Heep in Easy Living.

To so bili Uriah Heep v roletah in raketah na Radio Robin iz julija 1972. To je bil drugi single iz njihovega albuma Demons and Wizards, ki je šel isto leto. Posneli so tudi video za to pesem. Leta 72, že davno pred MTV obdobje. Ja, kot zanimivost, to je bil njihov prvi hit v Združenih državah in njihova edina pesem, ki je prišla na top 40, se pravi najboljših 40 v Združenih državah, septembra 1972. Največji uspeh, kot zanimivost, ni bil v Britaniji, ampak na Nizozemskem, kjer je prišla na peto mesto. Odlično se je uvrstila tudi na Norveškem, na Danskem, v Finski in Nemčiji. Tudi v Kanadi je prišla na 25. mesto, povsod razen v Veliki Britaniji. Zanimivo. Ampak še danes štejejo to pesem kot klasiko zgodnjega obdobja skupine Uriah Heep. No in čas je, da nadaljujemo z 80. leti skupina Talking Heads in Wild, Wild Life.

To so bili Talking Heads v roletah in raketah na radiju Robin, medtem ko se približuje Robinova zabava. Čas je, da skočimo še v 90-ta leta oziroma začetek 90-ih let in skupina Spin Doctors in njihova klasika The Princess.

Pa smo prišli še do zadnje pesmi današnjih rolet in raket na radiju Robin. Ob 16:37 minut bojo to Kaiser Chiefs in I Predict a Riot.

0: vse imam lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
1: Zato, ker je meha vzdušje in meha ljudje.
2: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
3: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
4: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
3: Tanja Žagar, Umar Naber. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
5: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
6: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
5: ABC Autocenter Nova Gorica, pridite kar danes.
7: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: piksel velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
4: Odlično!
3: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
4: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej ponudbo na www.iperceramika.si.
3: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
4: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
5: Iper Ceramika.
6: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
7: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
8: Na Robinovi zabavi 2026.
9: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
10: in druženja pozno v noč.
11: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
7: Več na robin.si. Vstop je prost.
12: Nova zabava, 5. september.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih dveh letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. Dve leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni palestinci, ki so tam poiskali zatočišče. Po ocenah Združenih narodov je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih 82% stavb v Gazi. Pod ruševinami pa naj bi bilo še vedno od 10 do 14 tisoč ljudi. Iskanje sicer močno otežuje pomankanje težke mehanizacije. V Beogradu pa so se na uradni spominski slovesnosti poklonili Ratku Mladiću, nekdanjemu poveljniku silbosanskih Srbov in pravnomočno obsojenemu vojnemu zločincu. Slovesnosti v hiši srbskih oboroženih sil se je odeležil tudi srbski pravosodni minister, poleg njega pa Mladićeva družina, nekdanji vojaki in privrženci. Nekateri so z avtobusom prišli iz Bosne in Hercegovine.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Čez dan bo danes oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
4: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golo Rebro. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
7: In pozdrav še iz studija Radia Robin pred današnjo Robinovo zabavo, ki se začne ob 18. Ob 17. in 3 minute, odštevano minute do začetka, še Roxette in Miley Cyrus. Potem po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
1: Radio Robin.

0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
7: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
7: Alu Plus Branik. Velik plus.
8: Kje je na tebi najlepša?
9: Ma, vsaka bila je lepa po svoje.
8: In koliko jih je bilo?
9: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
8: Seveda!
10: Elkor, gradite z nami!
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramica.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7 evrov 29
14: centov. Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, največja vesoljska novica je vsekakor izstrelitev vesoljskega teleskopa Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega primera kot Hubble, ampak najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval zelo obsežna območja vesolja. Teleskop je poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri NASA, Nancy Grace Roman, no in v nedeljo ob 7:26 minut po vzhodnoameriškem oziroma ob 13:26 minut po srednjeevropskem času je poletel iz NASA-inega vesoljskega središča Kennedy na Floridi v vesolje na raketi Falcon Heavy podjetja SpaceX. Teleskop je naslednji veliki NASA-in vesoljski observatorij po teleskopi Hubble, ki je bil izstreljen leta 1990, in James Webb, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se bo raziskoval predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja zelo obširnih območij neba. Po navedbah NASA bo nebo lahko pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubble, pri tem pa ohranil podobno občutljivost in ločljivost v infrardečem delu spektra. Vesoljski teleskop James Webb je omogočil novo razumevanje zgodnje zgodovine vesolja, saj je med drugim ugotovil, da so se prvotne galaksije oblikovale prej, kot so predvidevali doslej. Bile pa so tudi mnogo večje. Webb lahko gleda v globino vesolja in tako v njegovo daljno preteklost. Nancy Grace Roman pa je sposoben zajemati panoramske poglede. NASA novi teleskop tako primerja s širokokotnim objektivom fotoaparata, Webb pa z zoom objektivom. Vodja projekta v Goddardovem centru za vesoljske polete NASA v Marylandu, Julie McHenry, je dejala, da bo teleskop v enem mesecu lahko pregledal celotno domačo galaksijo. En mesec opazovanj Mlečne ceste s tem teleskopom bi teleskopu Hubble vzel približno celo stoletje, je še povedala. Tako bo lahko sistematično pregledoval velike dele vesolja in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bojo na podlagi teh podatkov raziskovali, kako so skozi zgodovino vesolja nastajali in se razvijali planeti, zvezde in galaksije. NASA ocenjuje, da bi lahko Roman izmeril svetlobo približno milijarde galaksij. Ena izmed njegovih glavnih nalog bo raziskovanje temne energije, s katero znanstveniki pojasnjujejo pospešeno širjenje vesolja. Teleskop bo opazoval galaksije vse do obdobja, ko je bilo vesolje staro le okoli pol milijarde let in tako pomagal ugotavljati, kako se je vpliv temne energije skozi kozmično zgodovino spreminjal. Meritve bojo omogočale tudi preverjanje Einsteinove splošne teorije relativnosti na velikih kozmičnih razdaljah. No in pomemben del misije bo namenjen tudi iskanju planetov zunaj našega osončja.

pa še dve zanimivi novički z področja genetike. Raziskovalci na Massachusetts Institute of Technology so gensko spremenili bakterije tako, da delujejo podobno kot tranzistori. Ne prenašajo elektronov kot silicijev tranzistor, ampak nadzorujejo pretok signalnih molekul med bakterijskimi celicami. Izdelali so dve vrsti bakterijskih tranzistorjev in tri vrste celic, ki delujejo kot relej. Iz teh petih gradnikov so nato sestavljali biološka logična vezja, ki lahko kombinirajo več vhodnih signalov in usmerjajo izhod. Raziskava je bila objavljena v Nature Chemical Biology. In aplikacija je čudovito futuristična, ampak popolnoma možna in resna. Takšno bakterijsko vezje bi lahko nanesli na korenine rastline. Bakterije zaznajo rastlinski stres, vezje obdela informacijo in bakterije same proizvedejo ustrezen odgovor, recimo fungicid, če je rastlino napadla gliva. Torej ne več senzor in računalnik in škropilnica, ampak žive celice so hkrati senzor, hkrati procesor in hkrati tudi izvršilni sistem. No, in to je področje, kjer sintetična biologija počasi začne spominjati na elektroniko. Druga novica pa nekoliko spodmika klasično razlago gen messenger RNA protein. Kajti raziskovalci z Harvard Medical School so pokazali, da lahko deli RNA prepisani iz različnih genov, celo genov na različnih kromosomih, tvorijo himerne molekule messenger RNA. No in te se na to prevedejo v dejanske funkcionalne himerne proteine. Raziskava je izšla 2. septembra v reviji Nature. No in takšne himerne RNA smo poznali predvsem pri nekaterih rakih, kjer nastanejo zaradi kromosomskih preureditev. No, presenečenje pa je bilo, da se proces očitno dogaja tudi normalno v zdravih celicah. In sedaj raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko obstajalo na tisoče doslej neupoštevanih proteinov. In tukaj imamo krasno poanto. Človek ima približno 20 tisoč protein kodirajočih genov, ampak to še zdaleč ne pomeni samo 20 tisoč možnih proteinov oziroma beljakovin. Alternativni splicing je že prej razširil ta repertoar in zdaj kaže, da lahko celica sestavlja tudi RNA iz kosov različnih genov, kar daje neprimerno več kombinacij. Tako da genom je vse manj kuharska knjiga z 20 tisoč recepti in vse bolj škatla različnih Lego kock, ki se lahko povezujejo med sabo.

Ja, Saturn je dobil 10-kotnik. Saturn ima sicer že znameniti 6-kotnik na severnem polu in zdaj je teleskop Hubble na južnem polu odkril velikansko atmosfersko valovanje v obliki približno pravilnega 10-kotnika. No, NASA je rezultat objavila sedaj 3. septembra. No, in struktura je ogromna. Posameza stranica meri približno 16.800 km, torej več kot premier Zemlje, in povezana je z močnim curkom vetra, ki dosega okoli 420 km na uro. No in še bolj zanimivo. Severni šestkotnik poznamo že desetletja, južnega desetkotnika pa Cassini med letoma 2004 in 2017 ni videl. Iz starejših slik sklepajo, da se je začel pojavljati okoli leta 2023 in sedaj samo postaja izrazitejši. Tako da gre za pravi naravni ali pa planetarni laboratorij za vprašanje, kako iz kaotične atmosfere nastane pravilna geometrijska struktura na Saturnu. No, prve hipoteze so že tukaj in verjetno gre za atmosferski rozbij oval, ki je ujet v močan curek zaradi Saturnove hitre rotacije, ampak zakaj enkrat 6 stranic, drugič pa 10 stranic in zakaj prav zdaj, to pa še zaenkrat ni jasno. No, naslednja velika novica pa je mogoče prvi neposredni namig temne snovi. Kajti eksperiment Lux Zeppelin oziroma LZ v nekdanjem rudniku zlata Sanford v Južni Dakoti je zaznal dogodek, ki ima značilnosti pričakovane interakcije temne snovi z jedrom ksenona. No, ta eksperiment deluje globoko pod zemljo v nekdanjem rudniku zlata Sanford v ameriški Južni Dakoti in je eden najobčutljivejših detektorjev za neposredno iskanje temne snovi. V njegovem središču je več ton izjemno čistega tekočega ksenona, skozi katerega naj bi ves čas leteli hipotetični delci temne snovi, ki jih na kratko imenujemo kar WIMPi, ampak skoraj nikoli ne reagirajo z običajno snovjo. Če bi WIMP vendarle trčil v jedro atoma ksenona, bi jedro rahlo odskočilo in povzročilo droben svetlobni ter električni signal, ki ga lahko zaznajo občutljivi detektori. No in prav dogodek s takšnimi značilnostmi je LZ eksperiment zaznal. Signal je nastal globoko v zaščitenem delu ksenona in po energiji ter drugih lastnostih ustreza temu, kar bi lahko povzročil trk delca temne snovi. Tudi en sam nenavaden dogodek še zdaleč ni dokaz temne snovi, kajti podobne signale lahko povzročijo tudi izjemno redki radioaktivni razpadi, nevtroni ali pa druge oblike ozadja.

Ja, Huawei je v Münchnu predstavil najnovejše tehnologije brezžičnih slušalk in novo generacijo pametnih ur, med katerimi bojo za veliko večino najbolj zanimivi modeli Watch GT 7. Zanje so namreč nadgradili način beleženja smučanja z natančnostjo na ravni zavojev. Ja, ure družine Watch GT 7 sicer predstavljajo evolucijo naprav, ki poleg celovitega nabora športnih in zdravstvenih funkcij prepričajo še z dolgo avtonomijo. Kolikšna je, je odvisno od načina uporabe, sega pa vse do 3 tednov, če nismo preveč zahtevni. Zanimiv je še podatek, da ob vključenem športnem programu brez prekinitve delujejo celo do 2 dni. Tokrat so pomembno izboljšali še algoritem satelitskega določanja položaja, zato je to natančno celo v okolju s šibkejšim signalom. Rezultat tega je tudi že omenjena sposobnost zaznavanja smučarskih zavojev. Kolesarski način so pomembno izboljšali že lani, ko je pridobil virtualni merilnik moči. Novosti letošnjega leta sta načrtovanje vzpona in opozarjanje na ostrejše zavoje. Cene ur se bojo gibale od 299 do 429 evrov, odvisno od izbranega modela. Na voljo so standardni modeli s primerom ohišja 46 ali 41 mm in model Pro. Zanj so značilni uporaba nanokeramike in titana, safirno steklo nad zaslonom ter sposobnost merjenja elektrokardiograma. Huawei je še izboljšal vpogled v zbrane podatke, kjer ima zdaj pomembno vlogo umetna inteligenca. Prvih 7 dni ura spremlja gibanje, spanje in telesne kazalnike, potem pa začne prikazovati poglobljeno analizo s poudarkom na odstopanjih od pričakovanih vrednosti. Že to, da so zdaj vsi podatki zbrani na enem mestu, namesto na posameznih karticah v aplikaciji Zdravje, bomo marsikomu poenostavilo spremljanje telesne pripravljenosti, kakovosti spanja in drugih pomembnih podatkov. Sočasno z urami Watch GT 7 pa so predstavili še najbolj zmogljive ure Watch 6. Zanje sta značilni 2 optični tipali srčnega utripa, dodatno tipalo na boku pa je namenjeno hitremu merjenju do 14 vitalnih znakov. Izboljšane so še pametne funkcije in možnost samostojnih klicev preko mobilnih omrežij. Povezava ostane aktivna tudi, ko je vklopljen program za daljšo avtonomijo. Do zdaj se je v tem primeru prekinila. Watch 6 je na voljo ravno tako v 46 ali 43 mm ohišju, cene pa segajo tam nekje od 450 do 700 evrov. No in pričakali smo še 3. generacijo ure Watch D3, ki je dobila certifikat CE za merjenje krvnega tlaka. Kljub manjšim dodelavam merjenje še vedno poteka s pomočjo napihljive manšete v paščku. Verjetno najpomembnejša novost pa je, da zdaj ura predlaga izvedno meritve med vajo in po njej.

0: OpenAI pa je predstavil GPT-6 Astra, svoj najnovejši in po navedbah podjetja najzmogljivejši model umetne inteligence doslej. Astra je namenjena predvsem zahtevnim večstopenskim nalogam, pri katerih umetna inteligenca ne odgovarja samo na vprašanja, ampak dejansko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno opravlja daljše delovne procese. OpenAI med primeri uporabe omenja pripravo davčnih dokumentov, razvoj iger, arhitekturne vizualizacije, oblikovanje pravnih memorandumov in celo iskanje stanovanja. Podjetje trdi, da je Astra hitrejša in bolj sestranska od prejšnjih modelov. Pri enem od njihovih preizkusov je raziskovanje možnosti za varstvo mačke, to je dobila za nalogo, skrajšala s približno 30 minut človeškega dela na dobrih 5 minut. Iskanje zaposlitve, ki naj bi človeku vzelo okoli 5 ur, pa na manj kot 3 minute. Prav večja samostojnost pa odpira neprijetnejšo plat nove generacije modelov. OpenAI priznava, da lahko Astra pri določenih nalogah poskuša prikriti ali zakriti svoje postopke sklepanja, kako je razmišljala. Zato je ljudem težje preveriti, kako je prišla do posameznega rezultata. Glavni znanstvenik podjetja Jakub Pahovki je opozoril, da z naraščanjem sposobnosti modelov postaja vedno težje natančneje razumeti, kaj zmorejo, napredek inteligence pa sam po sebi ne zagotavlja napredka pri usklajenosti z nameni človeka. No, Astra je tudi prvi OpenAI model, ki je dosegal kritični prag kibernetskih sposobnosti v okviru Preparedness Frameworka. Po internih testih lahko z ustreznimi orodji poišče še neznane varnostne ranljivosti in razvija načine za njihovo izkoriščanje tudi v dobro zaščitenih sistemih. Zato je OpenAI uvedel strožji nadzor, omejen dostop do omrežja in orodij, izolirana testna okolja in dodatne mehanizme za spremljanje tveganega vedenja. No, dodatno pozornost je sprožil že julijski incident, ko so OpenAI-evi agenti med varnostnim preizkusom zapustili predvideno testno okolje in udrli v sisteme platforme Hugging Face. Astra pri tem incidentu ni sodelovala, se je pa povečal pritisk na OpenAI in druge razvijalce avtonomnih agentov. No, Astra je trenutno na voljo omejenemu številu poslovnih uporabnikov, širša dostopnost pa je že napovedana v prihodnjih dneh. Skratka, vsi uporabniki bomo srečali Astro. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral. Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis.

0: Ozrimo se.
1: Uroš Simčič, sem v vaši družbi v naslednjih trenutkih. Današnje druženje v zadnji dopoldanski uri nadaljujemo na eni najlepših lokacij na severnem Primorskem. Kraj, ki združuje Kras in Vipavsko dolino, kraj, kjer pogled seže vse od Alp in Dolomitov na eni ter do Jadranskega morja na drugi strani. Cerje in pomnik miru na Cerju že leta svojimi vsebinami bogati tamkajšnji prostor. Še globoko v poletju smo se pogovarjali najprej z magistrico Arijano Durnik, vodjo destinacije Miren Kras, o tem, vse je mogoče na Cerju doživeti, okusiti in spoznati.
2: Pomnik ima vrata odprta od srede do nedelje, od 10. do 18. ure, za najavljene skupine pa tudi o ponedeljkih in torkih in ja, vedno dobrodošli.
1: Seveda, razgled je pomemben, vidi se tukaj od Tržaškega zaliva do praktično Furlanije, Vipavska dolina kot na dlani, na eni strani Kras, na drugi celo Trnovski gozd, Snežnik se lahko vidi ob dobrem vremenu, ampak Cerje je več kot le samo razgled.
2: Torej ja, Cerje je primarno poklon spominu na vse zaslužne za to, da imamo Slovenci danes svojo državo in poleg veličastnih razgledov, miru, je pomembno tudi dogajanje znotraj in prav gotovo je dobrodošel umik v takšni mini mikrodestinacije, ki znotraj ponujajo doživetje kulture, zgodovinskih zbirk, imamo igrifikacije za družine, pare, odkrivanje skritih simbolov, virtualna doživetja, imamo en zelo luškan produkt odkrivanja zgodb tihotapstva po drugi svetovni vojni. Omenili smo že poroke, ki jih je spomladi in jeseni veliko, najbolj zaljubljeni to delajo tudi poleti in po zimi, tako da predvsem poudarjamo na novostih, na novi ploščadi, urejenih parkiriščih, razsvetljavi tudi zvečer, kar je zdaj zelo dobrodošlo tudi za zveste obiskovalce okrepčevalnice Cirje in vse skupaj res postaja ena mikrodestinacija znotraj našega lepega Miren Krasa.
1: Kaj bi bom pa morda izpostavili, kar se tiče doživeti tukaj na Cirju?
2: Torej, to, kar smo že omenili, doživetje umetnosti, poreg stalnih zbir, Rudija Španzlja z to njegovim edinstvenim opusom Amen čez kamen, poklon prvi svetovni vojni. Imamo postavitve izbranih del Oskarja Kogoja, pa Toneta Pacala v novi galeriji, ki smo jo odprli lani, veliki 140 kvadratov v štirih sobanah, ki omogočajo postavitev tudi večjih kiparskih, ne samo slikarskih del. Se redno odvijajo razstave, pravkar smo odprli razstavo pokrajine Teles, priznane kiparke in slikarke Anje Kranjec, ki se uvršča med 100 najuspešnejših in najboljših slovenskih umetnikov. Razstava bo odprta do oktobra, potem se nadaljuje razstava zaključnih del Art Cirkla in z veseljem napovem že letos, leto 2027 bo razglašeno za leto negovana Nemca, ko bomo v sodelovanju z Galerijo Kulturnega doma Nova Gorica postavili razstavo na dveh lokacijah, ena bo v Novi Gorici, večja dela bodo razstavljena pa na Cirju. Tako da ja, poleg ljubiteljev zgodovine, seveda res vabljeni tudi vsi ljubitelji umetnosti.
1: Pripravljate pa tudi ene posebne delavnice skupaj v sodelovanju z lokalnimi umetniki.
2: Ja, v Lipi Petra Možina Pika, umetnica, ki ustvarja s kamnom, pripravlja tudi vodene delavnice, kjer si lahko gostje izdelajo sami izdelke in res doživijo ta prvo bitni stik z to naravno sestavino. V Vrtočah Gregor Maver s partnerco pripravlja delavnice za izdelavo izdelkov iz gline. Irena Hlede, dolgoletna kolesarska vodnica z agencijo Remo Zeleno, vabi na kolesarska potepanja, krajše enodnevne pa tudi večdnevne izlete. Zelo aktualno je doživetje v čevljih vojaka prve svetovne vojne, ki poveže pomnik, zgodovino z neposredno izkušnjo v jami Pečinka. Tako da veliko, veliko je dogajanja in ponudbe za vse okuse. Veljajo omeniti tudi pomembno ponudbo okusov teritorija in lahko se pohvalimo pri nas z gostinci, povezanimi v krasno kuhinjo. Imamo kar dve gostilni za več kot stoletno tradicijo, gostilna Bric v Mirnu, gostilna Makorič v Orjeholjah, na Krasu izvrstnega kuharskega mojstra Mirka Godniča, na istoimenski domačiji v Novi Vasi in posebnost Miren Krasa so pa seveda tudi turistične kmetije, ki se dvakrat na leto, ki odprejo vrata kot osmice, drugač pa tudi preko leta za najavljene skupine pripravljajo pogostitve. To je v Vipavski dolini Faganelijevi, tudi znani kot pridelovalci suhomesnih izdelkov. Na Krasu pa v Selah na Krasu, turistična kmetija Prkrčarju, v Temnici na Kujtni in v Lipi domačija Boža Lebena, ki je prav tako res celo leto eden bolj prijaznih na gostiteljev, tudi za lastno ponudbo suhomesnih izdelkov.
1: Skratka, Celje postaja tudi ena točka kulturnega turizma, lahko trdimo že to, ne?
2: Ja, zagotovo. Torej, poleg likovne umetnosti, tudi vedno več glasbenih dogodkov, tako da 5. septembra zvečer na Novi ploščadi v soju na novo postavljenih luči. Če se malo pošalimo, izvrstna predstava trija violončelov, violončeli itineranti, z eno izjemno predstavo glasbenih interpretacij znanih slovenskih pesnikov, pa ne samo slovenskih, tudi med njimi Rilkeja, Ungareta, pa Srečka Kosovela in tako naprej. Torej, nekaj, kar velja umestiti v koledar in ne zamuditi.
1: Pestro dogajanje na Celju, ki ga v nadaljevanju našega druženja tudi malce obhodimo in se podamo na katero izmed pohodniških ali kolesarskih poti v okolici.

0: Arjana Dornik, vodja destinacije Miren Kras, še vedno v naši družbi na Radio Robin, ko se nahajamo na Cerju s prelepimi razgledi in tudi prelepimi potmi. Vsak, ki hoče, se mu zahoče svežega zraka, se mu zahoče kolesarjenja, pohodništva ali pa še kaj tretjega, zagotovo najde nekaj zase. Kar nekaj teh poti imate tukaj le v okolici, kaj ne da?
1: Ja, res je, poleg omenjenih pohodniških kolesarskih so zelo zanimivi obiski jam za zgodbami Prve svetovne vojne. Imamo eno najlepših konjeniških poti tle okrog in to, kar povezuje celotno regijo od Bovca do Morja, pot miru od Alp do Jadrana. Pomnik je ena od treh vstopnih točk na slovenski strani in zelo smo ponosni. Aprila je letos smo odprli Karsus Trail, zeleno srce Krasa. To je druga najlepša, druga najdaljša daljinska pot, mednarodna, ki je povezala 4 slovenske in 3 italijanske občine v eno ne samo pohodniško, ampak tudi poučno izkušnjo. Se je nastala iz donacij javnosti za obnovo pogorišča po največjem požaru v zgodovini Slovenije in prinaša zgled dobre prakse, kako lahko iz tragedij nastane en produkt, ki dolgoročno povezuje čezmejno lokalno skupnost in je tudi lep vzgled za mlajše generacije.
0: Kako se je pa sicer narava opomogla po tistem katastrofalnem požaru pred 4 leti? Je že več zelenja tukaj, ne?
1: Ja, torej zelenje vznikne zelo hitro. Je pa res, da se narava obnavlja na drugačen način. Veliko je novih vrst, med njimi tudi invazivnih, ki niso okolju najbolj prijazne, tako da z v sodelovanju z Zavodom za gozdove se že vrsto let trudimo. Saj najbolj pereča območja, kjer so nevarnosti zdrsov oziroma zdrsov zemlje in ali pa razrasta invaziv, smo zasajali avtohtone sorte listavcev na željo lokalne skupnosti. Zdaj ob sami poti je veliko teh izbranih dreves, sicer preko terena se pa obnavlja habitat, vračajo se živali. Vemo, da je bil Kras znan kot enega najbolj pestrih biotskih okolij, tudi zaščiten pod Naturo 2000 prav zaradi tega in veseli me, no, da v jutranjem ali pa večernem času na poti na Cerje zares pogosto srečujemo tudi jaz srnice, zajčke, tudi kakega šakala, ampak ja, nič nevarnega, vedno je tako srečanje z prvobitno naravo, lepa izkušnja.
0: Pa morda, če se povrnemo zopet na Cerje, kako bi s 3 besedami opisala to lokacijo?
1: Poklon zgodovini slovenstva, veličastni razgledi, mir, kultura, umetnost in za vse, ki ljubijo doživetja v naravi, izhodiščna točka za outdoor turizem, kolesarjenje, pohodništvo, obiski jam, konjeništvo.
0: Magistrica Arjana Dornik, najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno delo na Cerju in okolici še naprej.
1: Ja, hvala lepa in naj še enkrat poudarim, vabljeni na odmik v mikrodestinacijo, klimatizirano, kjer lahko v praktično izberete dopoldnevno ali pa celodnevno dogajanje za družino, za pare, za otroke, predvsem družine za otroke.
0: V nadaljevanju pa imamo za vas eno posebno povabilo, predvsem za tekaške navdušence. Kras Cross Trail, ki se bo oktobra že 7. odvil po kraških hribih, bo pritekal tudi na Cerje. Z direktorjem teka Mitjo Ambrožljem vas na to edinstveno izkušnjo povabimo po glasbeni osvežitvi.

0: Jaz se še vedno nahajam tukaj na Cirju, kjer ugotavljam, da nimajo samo lepih razgledov daleč na okoli, odlične kulinarike in tudi kulture, ampak tudi se najde nekaj za vsakega, ki si želi rekreirati oziroma po domače povedano športati. Pohodniške poti, kolesarske poti, konjeniške poti. No, v moji družbi ta trenutek pozdravljam Mitjo Ambrožlja, sicer direktorja dirke Cras Cross Trail Run, ki se bo odvila oktobra, a o tem morda nekoliko kasneje. Najprej, Mitja, lepo pozdravljen. Zakaj je vredno priti na Cerje?
1: Lepo pozdravljeni. Ja, tako je, Cerje je ena najlepših razglednih točk tukaj okoli, še posebej zdaj, ker so tudi okolico uredili in je res nekaj ekstremno lepega, kar se tiče v vsej tej naravi tukaj. Cerje je en tak, bom rekel, ena taka začetna točka, kjer se lahko taki trejli in pohodi in kolesarstvo začenja, tako da jaz mislim, da je vredno, res vredno ogleda, ker na eni strani vidiš morje, na drugi strani vidiš celo Vipavsko dolino in pa hribe, tja čisto do Triglava, tudi gor, če je lepo jasno vreme, tako da je res, se splača prit, no.
0: In v nadaljevanju leta oziroma jeseni, natančneje 3. oktobra, se bo tudi na Cerju in seveda na okoliških hribih odvil Cras Cross Trail Run. No, morda za tiste, ki še ne poznajo, zakaj pri vsem skupaj gre.
1: Tako je, ta Cras Cross Trail Run, to je zdaj naša 7. edicija. Nekaj let smo bili neaktivni za strejli, ker smo bolj organizirali te mountain bike dirke. Vendar zdaj smo ponovno zaživeli. Naredili smo več razdalj, to se pravi so 4 razdalje, 42, 25, 15 in 10. Desetka je primerna čisto za vse in začetnike in za tiste, ki pač hočejo za strejli začeti in tekati. Zdaj 42 gre čez 11 vrhov, ker je tudi ime trejla, je Cras Cross Trail Run 11 vrhov. To so ti črni vrhi, se jim reče drugače črni hribi, in pot poteka čisto čez vse te hribe do Trstelja in še naprej na tej ta dolgi 42, ki 25 pa obrne pri Trstelju nazaj. In tako da v bistvu štart in cilj je vse na Cerju, poti so krožne, potekajo po vseh teh vrhovih, kjer so razgledi fenomenalni. Nažalost je zdaj res odkrito po požaru je to vse odkrito, prej je bilo dosti bolj zaraščeno. Proge so kar tehnične, recimo, ker ta 42 je precej tehnična, tako da tam je bolj za izkušene te trejlaše. 25, dajmo reči, da je tudi delno, 15 pa 10 pa lahko gre čisto vsak, tako da so res pač lepe poti. Pot poteka tudi mimo Mirenskega grada, pač čez Mirenski grad in pol spet gor na Kras. Potekajo poti tudi ob teh trinčejah, ob teh jarkih vojaških, nekje boste tekali tudi noter po temu. Mislili smo, da bo nam bo uspelo za to jamo pečinko, žal ministrstvo za okolje in prostor tega pač ne pusti, tako da se bo šlo mimo. Je pa vseeno zanimivo, ker je pot še vedno taka zelo dinamična in pa ni za podcenjevati Krasa, no, tako bom rekel, ker je res treba noge dvigovati stalno, gor in dol je pač pot gre gor in dol in se stalno te višinske razlikati.
0: Povejmo še enkrat za obiskovalce oziroma za tiste, ki bi se radi udeležili, kdaj točno bo ta Cras Cross Trail Run?
1: Cras Cross Trail Run bo 3. oktobra letos, tako da prijave že potekajo, lahko se prijavite na prijave.se in tam dobiste pol vse podatke, tudi razpis in opis proge.
0: Mitja Ambrožel, še enkrat najlepša hvala in vse dobro še naprej.
1: Enako tudi vam in res vabljeni vsi, ker bo res neka nova edicija tega našega traila, tako da je pa že 7. zdaj no povrstiti.
2: Slišali ste več kot dovolj razlogov, da tudi ob koncu poletja, na začetku jeseni oziroma bolje rečeno, vseh letnih časih obiščete Cerje, se to ponuja izkušnje in doživetja brez prestanka. Kenijan in Ura Simčič sva bila v zadnji dopoldanski uri vaša družba. Imejte lep ponedeljek še naprej.
3: Ozrimo se.

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Robinova zabava, 5. september. V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Auto in.
3: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
6: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
2: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
3: Pil Impex.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
7: in druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
10: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Tvojni popusti, samo septembra, samo v Iper.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v...

poti in na delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.